0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第18课。
0: 今天学习怎样就你所经历的事表达你的感想，在节目的后半部分为您介绍日本的新干线。
1: 中国人摄影师米亚结束了在长野县的采访，回到了春奶奶之家。他正在客厅跟机器人房东春奶奶和越南留学生欣欣聊旅行的见闻。
0: 好，下面我们就来听第18课的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 春奶奶对米亚说：“
2: おかえりなさい。”
0: 你回来了。
2: 長野はどうでしたか？
0: 长野怎么样？
1: 米亚回答说：“
3: すごく楽しかったです。”
0: 特别开心。
3: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了很多照片。
3: それからお蕎麦も食べました。
0: 还吃了荞麦面。
3: とても美味しかったです。
0: 非常好吃。
1: 春奶奶说：“
2: そうですか。”
0: 是吗？
2: よかったですね。
0: 那太好了。
1: 米亚又说：“
3: 長野の人はとても親切でした。”
0: 长野人特别热情。
1: 欣欣说：“
4: 楽しい旅行でしたね。”
0: 看样子这次旅行很开心啊。
1: 不难看出，米亚的这次长野之行收获很大。
0: 嗯，好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是特别开心。
3: すごく楽しかったです。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样就你所经历的事表达你的感想了。先来确认一下重点语句的意思。
5: すごく
0: 是特别，
5: 楽しかったです
0: 是开心。
1: 本课要点，
0: 今天的要点是怎样叙述过去发生的事。我们之前学过，如果是动词的话，就把词尾的 mas 变成 masda。那么今天来说说形容词和名词。先来说说像
5: 楽しい、
0: 开心这样以一结尾的一形容词。一形容词把词尾一变成
5: 買った，
0: 就是过去形。
5: 楽しいです。
0: 的过去形是
5: 楽しかったです。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。请注意買った的发音，要在か和た中间停顿一拍。
5: 楽しかったです。すごく楽しかったです。
0: 除此以外，今天的短句里还出现了两个形容词的过去形。
5: おいしかったです。
0: 是
5: おいしいです。
0: 好吃的过去形。
5: よかったです。
0: 是
5: いいです。
0: 好的过去形。
1: いい的过去形属于不规则变化，要变成よかった，对吧？
0: 对，大家一定要记住哦。好，下面来说说那形容词和名词，它们的过去形呢，其实就是把 this 变成 this 的。
1: 嗯，那形容词以前学过吧？
0: 学过。那形容词呢，就是修饰名词时后面要加上那的形容词。例如，热情这个词修饰名词时是
5: 親切な，
0: 而如果构成句子的话呢，就要变成
5: 親切です。親切です。
0: 的过去形就是把 this 变成 でした，所以呢就是
5: 親切でした。
0: 再来看名词，在名词后面加上 this 的
5: 楽しい旅行です，
0: 是一次开心的旅行。 它的过去形是
5: 楽しい旅行でした。

0: 说说看。
1: 我们来听一段表达旅行感想的会话。
2: 大阪はどうでしたか？
3: よかったです。とてもにぎやかでした。
1: 来确认一下会话的内容。
2: 大阪はどうでしたか？
0: 大阪怎么样？
4: 大阪
1: 是西日本的城市。
4: どうでしたか？
1: 意思是怎么样？
4: どう
1: 是怎么样？因为后面加上了でした，所以呢，这里问的是已经发生的事情。
3: よかったです。
0: 很好。
1: 前面说过，
4: よかった
1: 是一形容词
4: いい
1: 的过去形。
3: とてもにぎやかでした。
0: 非常热闹。
4: とても
1: 是非常。
4: にぎやかでした
1: 是那形容词。
4: にぎやかな
1: 热闹的过去形。
0: 好，请大家练习一下问句后面的答句的发音。
4: 大阪はどうでしたか？よかったです。とてもにぎやかでした。
0: 试试看。
1: 来练习一下表达感想的说法。假设你刚刚做了一次非常愉快的旅行，请用日语来说一下“很棒”。请使用一形容词
4: 素晴らしい。素晴らしい。
1: 好，请回答。
3: 素晴らしかったです。
0: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
1: 今天的常用语句是春奶奶说的这句话，请大家把它记住。
5: おかえりなさい。
4: おかえりなさい，
1: 意思是你回来了，是对外出后回来的人说的寒暄语。如果对方是你的家人等比较亲近的人，有时候也会简短的说
4: おかえり。
1: 与此不同的是，在酒店等工作人员会使用郑重说法，对回到酒店的住宿客人说
4: おかえりなさいませ。
0: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
6: おかえりなさい。
7: おかえりなさい。
8: おかえりなさい。
1: 好，下面请再听一遍今天的会话，请注意听米娅是怎么表达感想的。
5: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
9: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
5: そうですか。よかったですね。
9: 長野の人はとても親切でした。
10: 楽しい旅行でしたね。
11: ミーヤーのトラベルガイド。
0: 跟着米娅去旅行。
1: 在短剧里，米娅去了长野县。从东京到长野坐新干线要一个半小时左右。今天呢，来给大家说说日本的新干线。李一伦，你在日本坐过新干线吗？
0: 坐过呀，我以前坐新干线去过京都、大阪、名古屋等地方。
1: 哦，
0: 新干线四通八达，车体设计和名称多种多样。
1: 是的，在日本旅行时坐新干线非常方便，从东京车站可以乘坐新干线短时间的前往其他的主要城市，比如东京到京都需要两个多小时，车厢里呢很安静也很整洁。
0: 对，非常舒适。
1: 好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
0: 下期节目，欣欣要去买东西，为旅行做准备。
1: 好，听众朋友，我们下期节目见。
0: 听众朋友们，再见。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十八课。
0: 今天学习怎样就你所经历的事表达你的感想，在节目的后半部分为您介绍日本的新干线。
1: 中国人摄影师米亚结束了在长野县的采访，回到了春奶奶之家。他正在客厅跟机器人房东春奶奶和越南留学生欣欣聊旅行的见闻。
0: 好，下面我们就来听第十八课的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 春奶奶对米娅说：
2: おかえりなさい。
0: 你回来了。
2: 長野はどうでしたか？
0: 长野怎么样？
1: 米娅回答说：
3: すごく楽しかったです。
0: 特别开心。
3: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了很多照片。
3: それからお蕎麦も食べました。
0: 还吃了荞麦面。
3: とても美味しかったです。
0: 非常好吃。
1: 春奶奶说：
2: そうですか。
0: 是吗？
2: よかったですね。
0: 那太好了。
1: 米娅又说：
3: 長野の人はとても親切でした。
0: 長野人特別热情。
1: 欣欣说：
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 看样子这次旅行很开心啊。
1: 不难看出米娅的这次长野之行收获很大。
0: 嗯，好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是特别开心。
3: すごく楽しかったです。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样就你所经历的事表达你的感想了。先来确认一下重点语句的意思。
5: すごく
0: 是特别，
5: 楽しかったです
0: 是开心。
1: 本课要点，
0: 今天的要点是怎样叙述过去发生的事。我们之前学过，如果是动词的话，就把词尾的 must 变成 ました。那么今天来说说形容词和名词。先来说说像
5: 楽しい、
0: 开心这样以一结尾的一形容词。一形容词把词尾一变成
5: 買った，
0: 就是过去形。
5: 楽しいです。
0: 的过去形是
5: 楽しかったです。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。请注意買った的发音，要在か和た中间停顿一拍。
5: 楽しかったです。
6: すごく楽しかったです。
0: 除此以外，今天的短句里还出现了两个形容词的过去形。
5: おいしかったです。
0: 是
5: おいしいです。
0: 好吃的过去形。
5: よかったです。
0: 是
5: いいです。
0: 好的过去形。
1: いい的过去形属于不规则变化，要变成よかった，对吧？
0: 对，大家一定要记住哦。好，下面来说说那形容词和名词。他们的过去形呢，其实就是把 this 变成 でした。
1: 嗯，那形容词以前学过吧？
0: 学过。那形容词呢，就是修饰名词时后面要加上那的形容词。例如，热情这个词修饰名词时是
5: 親切な，
0: 而如果构成句子的话呢，就要变成
5: 親切です。親切です。
0: 的过去形就是把 this 变成 でした。所以呢就是
5: 親切でした。
0: 再来看名词。在名词后面加上 this 的
5: 楽しい旅行です。
0: 是一次开心的旅行。 它的过去形是
5: 楽しい旅行でした。
1: 说说看。
0: 我们来听一段表达旅行感想的绘画。
2: 大阪はどうでしたか？
7: よかったです。とてもにぎやかでした。
0: 来确认一下绘画的内容。
2: 大阪はどうでしたか？
1: 大阪怎么样？
5: 大阪
0: 是西日本的城市。
5: どうでしたか？
0: 意思是怎么样？
5: どう
0: 是怎么样？因为后面加上了でした，所以呢，这里问的是已经发生的事情。
7: よかったです。
1: 很好。
0: 前面说过，
5: よかった
0: 是一形容词
5: いい
0: 的过去形。
7: とてもにぎやかでした。
1: 非常热闹。
5: とても
0: 是非常。
5: にぎやかでした
0: 是那形容词。
5: にぎやかな
0: 热闹的过去形。
1: 好，请大家练习一下问句后面的答句的发音。
5: 大阪はどうでしたか？よかったです。とてもにぎやかでした。
1: 试试看。
0: 来练习一下表达感想的说法。假设你刚刚做了一次非常愉快的旅行，请用日语来说一下“很棒”。请使用一形容词
5: “素晴らしい”。素晴らしい。
0: 好，请回答。
7: 素晴らしかったです。
1: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
0: 今天的常用语句是春奶奶说的这句话，请大家把它记住。
2: おかえりなさい。
5: おかえりなさい。
0: 意思是你回来了，是对外出后回来的人说的寒暄语。如果对方是你的家人等比较亲近的人，有时候也会简短的说
5: おかえり。
0: 与此不同的是，在酒店等工作人员会使用郑重说法，对回到酒店的住宿客人说
5: おかえりなさいませ。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
8: おかえりなさい。
9: おかえりなさい。
10: おかえりなさい。
0: 好，下面请再听一遍今天的绘画，请注意听米娅是怎么表达感想的。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか、よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
6: ミーヤーのトラベルガイド。
1: 跟着米娅去旅行。
0: 在短剧里，米娅去了长野县。从东京到长野坐新干线要一个半小时左右。今天呢，来给大家说说日本的新干线。李一伦，你在日本坐过新干线吗？
1: 坐过呀，我以前坐新干线去过京都、大阪、名古屋等地方。
0: 哦，
1: 新干线四通八达，车体设计和名称多种多样。
0: 是的，在日本旅行时坐新干线非常方便，从东京车站可以乘坐新干线短时间的前往其他的主要城市，比如东京到京都需要两个多小时，车厢里呢很安静也很整洁。
1: 对，非常舒适。
0: 好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目，欣欣要去买东西，为旅行做准备。
0: 好，听众朋友，我们下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十八课。
0: 今天学习怎样就你所经历的事表达你的感想，在节目的后半部分为您介绍日本的新干线。
1: 中国人摄影师米亚结束了在长野县的采访，回到了春奶奶之家。他正在客厅跟机器人房东春奶奶和越南留学生欣欣聊旅行的见闻。
0: 好，下面我们就来听第十八课的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 春奶奶对米亚说：“
2: おかえりなさい。”
0: 你回来了。
2: 長野はどうでしたか？
0: 长野怎么样？
1: 米亚回答说：“
3: すごく楽しかったです。”
0: 特别开心。
3: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了很多照片。
3: それからお蕎麦も食べました。
0: 还吃了荞麦面。
3: とても美味しかったです。
0: 非常好吃。
1: 春奶奶说：“
2: そうですか。”
0: 是吗？
2: よかったですね。
0: 那太好了。
1: 米亚又说。
3: 長野の人はとても親切でした。
0: 長野人特別热情。
1: 欣欣说。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 看样子这次旅行很开心啊。
1: 不难看出米亚的这次长野之行收获很大。
0: 嗯。好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是特别开心。
3: すごく楽しかったです。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样就你所经历的事表达你的感想了。先来确认一下重点语句的意思。
5: すごく
0: 是特别，
5: 楽しかったです
0: 是开心。
1: 本课要点。
0: 今天的要点是怎样叙述过去发生的事。我们之前学过，如果是动词的话，就把词尾的 mas 变成 masda。那么今天来说说形容词和名词。先来说说像
5: 楽しい、
0: 开心这样以一结尾的一形容词。一形容词把词尾一变成
5: かった，
0: 就是过去形。
5: 楽しいです。
0: 的过去形是
5: 楽しかったです。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。请注意かった的发音，要在か和た中间停顿一拍。
5: 楽しかったです。すごく楽しかったです。
0: 除此以外，今天的短句里还出现了两个形容词的过去形。
5: おいしかったです。
0: 是
5: おいしいです。
0: 好吃的过去形。
5: よかったです。
0: 是
5: いいです。
0: 好的过去形。
1: いい的过去形属于不规则变化，要变成よかった，对吧？
0: 对，大家一定要记住哦。好，下面来说说那形容词和名词，它们的过去形呢，其实就是把 this 变成 this 的。
1: 嗯，那形容词以前学过吧？
0: 学过。那形容词呢，就是修饰名词时后面要加上那的形容词。例如，热情这个词修饰名词时是
5: 親切な。
0: 而如果构成句子的话呢，就要变成
5: 親切です。親切です。
0: 的过去形就是把 this 变成 desta， 所以呢就是
5: 親切でした。
0: 再来看名词，在名词后面加上 this 的
5: 楽しい旅行です，
0: 是一次开心的旅行。 它的过去形是
5: 楽しい旅行でした。
1: 说说看。
0: 我们来听一段表达旅行感想的绘画。
2: 大阪はどうでしたか？
6: よかったです。とても賑やかでした。
0: 来确认一下绘画的内容。
2: 大阪はどうでしたか？
1: 大阪怎么样？
5: 大阪
0: 是西日本的城市。
5: どうでしたか？
0: 意思是怎么样？
5: どう
0: 是怎么样？因为后面加上了でした，所以呢，这里问的是已经发生的事情。
6: よかったです。
1: 很好。
0: 前面说过，
5: よかった
0: 是一形容词
5: いい
0: 的过去形。
6: とても賑やかでした。
1: 非常热闹。
5: とても
0: 是非常。
5: 賑やかでした
0: 是那形容词。
5: 賑やかな
0: 热闹的过去形。
1: 好，请大家练习一下问句后面的答句的发音。
5: 大阪はどうでしたか？よかったです。とても賑やかでした。
1: 试试看。
0: 来练习一下表达感想的说法。假设你刚刚做了一次非常愉快的旅行，请用日语来说一下“很棒”。请使用一形容词
5: “素晴らしい”。素晴らしい。
0: 好，请回答。
6: 素晴らしかったです。
1: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
0: 今天的常用语句是春奶奶说的这句话，请大家把它记住。
2: おかえりなさい。
5: おかえりなさい。
0: 意思是你回来了，是对外出后回来的人说的寒暄语。如果对方是你的家人等比较亲近的人，有时候也会简短的说
5: おかえり。
0: 与此不同的是，在酒店等工作人员会使用郑重说法，对回到酒店的住宿客人说
5: おかえりなさいませ。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
7: おかえりなさい。
8: おかえりなさい。
7: おかえりなさい。
0: 好，下面请再听一遍今天的绘画，请注意听米娅是怎么表达感想的。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか、よかったです。

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第18课。
0: 今天学习怎样就你所经历的事表达你的感想，在节目的后半部分为您介绍日本的新干线。
1: 中国人摄影师米亚结束了在长野县的采访，回到了春奶奶之家。他正在客厅跟机器人房东春奶奶和越南留学生欣欣聊旅行的见闻。
0: 好，下面我们就来听第18课的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 春奶奶对米亚说：
2: おかえりなさい。
0: 你回来了。
2: 長野はどうでしたか？
0: 长野怎么样？
1: 米亚回答说：
3: すごく楽しかったです。
0: 特别开心。
3: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了很多照片。
3: それからお蕎麦も食べました。
0: 还吃了荞麦面。
3: とても美味しかったです。
0: 非常好吃。
1: 春奶奶说：
2: そうですか。
0: 是吗？
2: よかったですね。
0: 那太好了。
1: 米亚又说：
3: 長野の人はとても親切でした。
0: 長野人特別热情。
1: 欣欣说：
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 看样子这次旅行很开心啊。
1: 不难看出米亚的这次长野之行收获很大。
0: 嗯，好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是特别开心。
3: すごく楽しかったです。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样就你所经历的事表达你的感想了。先来确认一下重点语句的意思。
5: すごく
0: 是特别，
5: 楽しかったです
0: 是开心。
1: 本课要点，
0: 今天的要点是怎样叙述过去发生的事。我们之前学过，如果是动词的话，就把词尾的 must 变成 ました。那么今天来说说形容词和名词。先来说说像
5: 楽しい、
0: 开心这样以一结尾的一形容词。一形容词把词尾一变成
5: 買った，
0: 就是过去形。
5: 楽しいです。
0: 的过去形是
5: 楽しかったです。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。请注意買った的发音，要在か和た中间停顿一拍。
5: 楽しかったです。
6: すごく楽しかったです。
0: 除此以外，今天的短句里还出现了两个形容。

0: 词的过去形。
1: おいしかったです。
0: 是
1: おいしいです。
0: 好吃的过去形。
1: よかったです。
0: 是
1: いいです。
0: 好的过去形。
2: いい的过去形属于不规则变化，要变成よかった，对吧？
0: 对，大家一定要记住哦。好，下面来说说那形容词和名词，它们的过去形呢，其实就是把 this 变成 this 的。
2: 那形容词以前学过吧？
0: 学过。那形容词呢，就是修饰名词时后面要加上那的形容词。例如，热情这个词修饰名词时是
1: 親切な，
0: 而如果构成句子的话呢，就要变成
1: 親切です。親切です。
0: 的过去形就是把 this 变成 でした，所以呢就是
1: 親切でした。
0: 再来看名词，在名词后面加上 this 的
1: 楽しい旅行です，
0: 是一次开心的旅行，它的过去形是
1: 楽しい旅行でした。
2: 说说看，
0: 我们来听一段表达旅行感想的会话。
3: 大阪はどうでしたか？
4: よかったです。とてもにぎやかでした。
0: 来确认一下会话的内容。
3: 大阪はどうでしたか？
2: 大阪怎么样？
1: 大阪
0: 是西日本的城市。
1: どうでしたか？
0: 意思是怎么样？
1: どう
0: 是怎么样？因为后面加上了でした，所以呢，这里问的是已经发生的事情。
4: よかったです，
2: 很好。
0: 前面说过，
1: よかった
0: 是一形容词
1: いい
0: 的过去形。
4: とてもにぎやかでした，
2: 非常热闹。
1: とても
0: 是非常，
1: にぎやかでした
0: 是那形容词
1: にぎやかな。
0: 热闹的过去形。
2: 好，请大家练习一下问句后面的答句的发音。
1: 大阪はどうでしたか？よかったです。とてもにぎやかでした。
2: 试试看。
0: 来练习一下表达感想的说法。假设你刚刚做了一次非常愉快的旅行，请用日语来说一下很棒，请使用一形容词
1: 素晴らしい。素晴らしい。
0: 好，请回答
4: 素晴らしかったです。
2: 怎么样，您说对了吗？常用语句。
0: 今天的常用语句是春奶奶说的这句话，请大家把它记住。
5: おかえりなさい。
1: おかえりなさい。
0: 意思是你回来了，是对外出后回来的人说的寒暄语。如果对方是你的家人等比较亲近的人，有时候也会简短的说
1: おかえり。
0: 与此不同的是，在酒店等工作人员会使用郑重说法，对回到酒店的住宿客人说
1: おかえりなさいませ。
2: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
6: おかえりなさい。
7: おかえりなさい。
8: おかえりなさい。
0: 好，下面请再听一遍今天的会话，请注意听米娅是怎么表达感想的。
5: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
9: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからおそばも食べました。とても美味しかったです。
5: そうですか。よかったですね。
9: 長野の人はとても親切でした。
10: 楽しい旅行でしたね。
11: ミーヤーのトラベルガイド。
2: 跟着米娅去旅行。
0: 在短剧里，米娅去了长野县。从东京到长野坐新干线要一个半小时左右。今天呢，来给大家说说日本的新干线。李一伦，你在日本坐过新干线吗？
2: 坐过呀，我以前坐新干线去过京都、大阪、名古屋等地方。
0: 哦，
2: 新干线四通八达，车体设计和名称多种多样。
0: 是的， 在日本旅行时坐新干线非常方便，从东京车站可以乘坐新干线短时间的前往其他的主要城市，比如东京到京都需要2个多小时，车厢里呢很安静也很整洁，
2: 对，非常舒适。
0: 好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里，
2: 下期节目欣欣要去买东西为旅行做准备。
0: 好，听众朋友，我们下期节目见。
2: 听众朋友们，再见。

0: かったです。
1: 는맛있었어요。
0: おいしいです。
1: え、과거형이고。
0: よかったです。
1: 는좋아요。
0: いいです。
1: え、과거형입니다。
2: 이는과거형이되면요같다이렇게불규칙하게소리가변하는군요
1: 네그렇죠그대로외우시면좋을거예요이어서나형용사와명사에대해알아볼까요이경우에됐스를됐시다로바꾸면과거형이됩니다
2: 그런데나형용사에대해서는전에배웠죠
1: 네나형용사는명사를수식할때뒤에나가붙는형용사입니다친절하다는명사를수식할때는
0: 신셋나
1: 문장을만들때는
0: 신셋데스
1: 가되는데요
0: 신셋데스
1: 의과거형은데스를데시다로바꾸어서
0: 신셋데시다
1: 라고하면됩니다명사에데스가붙은즐거운여행이에요
0: 楽しい旅行です。
1: 는
0: 楽しい旅行でした。
1: 가되죠이어서여행한소감을말하는대화예를들어보시죠
3: 大阪はどうでしたか
4: 良かったです。とても賑やかでした。
1: 뜻을확인할까요
3: 오사카와도데시타카
2: 오사카는어땠어요
0: 오사카
1: 는서일본에위치한도시입니다
0: 도
1: 는어떻다데시타가붙었으니까과거에대해묻는다는걸알수있죠
4: 요갔다데스
2: 좋았어요
0: 요갔다
1: 는이형용사
0: 이
1: 의과거형이라는건좀전에배웠죠
4: とても賑やかでした
2: 매우번화했어요
0: とても
1: 는매우
0: 賑やかでした
1: 는나형용사
0: 賑やかな
1: 번화하다의과거형입니다
2: 그럼질문을한뒤에대답을할테니까따라서말해보세요
0: 大阪はどうでしたか良かったですとてもにぎやかでした。
1: 이번에는느낀소감을말해볼까요알찬여행을경험했다고가정하고멋졌어요라고말해보세요멋지다는이형용사
0: 素晴らしい素晴らしい
1: 입니다자말해보세요
4: 素晴らしかったです素晴らしかったです。
1: 오늘의추가표현은하루상이한이말입니다그대로외워보세요
5: おかえりなさい。
0: おかえりなさい。
1: 는다녀왔어요라는뜻으로외출했다가돌아온사람에게하는인사말입니다가족이나허물없는사이라면
0: おかえり
1: 라고짧게말할수도있는데요한편으로숙박객이호텔로돌아왔을때는종업원이정중하게
0: 오카에리나사이마세
1: 라고합니다그럼오늘의대화내용을다시한번들어보세요
5: 오카에리나사이나가노와도우데시타카
3: すごく楽しかったです写真をたくさん撮りましたそれからおそばも食べましたとても美味しかったです
5: そうですか、よかったですね
3: 長野の人はとても親切でした
6: 楽しい旅行でしたね
7: 미야のトラベルガイド
2: 이어서미야의여행안내코너입니다미야는이번에나가노를여행했는데요도쿄에서나가노까지는신칸센으로1시간반쯤걸립니다오늘은일본의신칸센에대해소개해드리겠습니다신칸센은여러방면으로달리고있는데요신칸센차량은디자인도다양하고다양한명칭이있죠
1: 신칸센은일본을여행할때아주편리한데요신칸센을이용하면도쿄역에서많은주요도시로짧은시간에이동

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十八课。
0: 今天学习怎样就你所经历的事表达你的感想，在节目的后半部分为您介绍日本的新干线。
1: 中国人摄影师米亚结束了在长野县的采访，回到了春奶奶之家。他正在客厅跟机器人房东春奶奶和越南留学生欣欣聊旅行的见闻。
0: 好，下面我们就来听第十八课的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 春奶奶对米亚说：“
2: おかえりなさい。”
0: 你回来了。
2: 長野はどうでしたか？
0: 长野怎么样？
1: 米亚回答说：“
3: すごく楽しかったです。”
0: 特别开心。
3: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了很多照片。
3: それからお蕎麦も食べました。
0: 还吃了荞麦面。
3: とても美味しかったです。
0: 非常好吃。
1: 春奶奶说：“
2: そうですか。”
0: 是吗？
2: よかったですね。
0: 那太好了。
1: 米亚又说：“
3: 長野の人はとても親切でした。”
0: 长野人特别热情。
1: 欣欣说：“
4: 楽しい旅行でしたね。”
0: 看样子这次旅行很开心啊。
1: 不难看出，米亚的这次长野之行收获很大。
0: 嗯，好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是特别开心。
3: すごく楽しかったです。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样就你所经历的事表达你的感想了。先来确认一下重点语句的意思。
5: すごく
0: 是特别，
5: 楽しかったです
0: 是开心。
1: 本课要点，
0: 今天的要点是怎样叙述过去发生的事。我们之前学过，如果是动词的话，就把词尾的 mas 变成 masda。那么今天来说说形容词和名词。先来说说像
5: 楽しい、
0: 开心这样以一结尾的一形容词。一形容词把词尾一变成
5: かった，
0: 就是过去形。
5: 楽しいです
0: 的过去形是
5: 楽しかったです。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音，请注意かった的发音，要在か和た中间停顿一拍。
5: 楽しかったです。すごく楽しかったです。
0: 除此以外，今天的短句里还出现了两个形容词的过去形。
5: おいしかったです。
0: 是
5: おいしいです。
0: 好吃的过去形。
5: よかったです。
0: 是
5: いいです。
0: 好的过去形。
1: いい的过去形属于不规则变化，要变成よかった，对吧？
0: 对，大家一定要记住哦。好，下面来说说那形容词和名词，它们的过去形呢，其实就是把 this 变成 thisda。
1: 嗯，那形容词以前学过吧？
0: 学过。那形容词呢，就是修饰名词时后面要加上那的形容词。例如，热情这个词修饰名词时是
5: 親切な，
0: 而如果构成句子的话呢，就要变成
5: 親切です。親切です。
0: 的过去形就是把 this 变成 desta， 所以呢就是
5: 親切でした。
0: 再来看名词，在名词后面加上 this 的
5: 楽しい旅行です，
0: 是一次开心的旅行。 它的过去形是
5: 楽しい旅行でした。
1: 说说看。
0: 我们来听一段表达旅行感想的绘画。
2: 大阪はどうでしたか？
6: よかったです。とても賑やかでした。
0: 来确认一下绘画的内容。
2: 大阪はどうでしたか？
1: 大阪怎么样？
5: 大阪
0: 是西日本的城市。
5: どうでしたか？
0: 意思是怎么样？
5: どう
0: 是怎么样？因为后面加上了でした，所以呢，这里问的是已经发生的事情。
6: よかったです。
1: 很好。
0: 前面说过，
5: よかった
0: 是一形容词
5: いい
0: 的过去形。
6: とても賑やかでした。
1: 非常热闹。
5: とても
0: 是非常。
5: 賑やかでした
0: 是那形容词。
5: 賑やかな
0: 热闹的过去形。
1: 好，请大家练习一下问句后面的答句的发音。
5: 大阪はどうでしたか？よかったです。とても賑やかでした。
1: 试试看。
0: 来练习一下表达感想的说法。假设你刚刚做了一次非常愉快的旅行，请用日语来说一下“很棒”。请使用一形容词
5: “素晴らしい”。素晴らしい。
0: 好，请回答。
6: 素晴らしかったです。
1: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
0: 今天的常用语句是春奶奶说的这句话，请大家把它记住。
2: おかえりなさい。
5: おかえりなさい。
0: 意思是你回来了，是对外出后回来的人说的寒暄语。如果对方是你的家人等比较亲近的人，有时候也会简短的说
5: おかえり。
0: 与此不同的是，在酒店等工作人员会使用郑重说法，对回到酒店的住宿客人说
5: おかえりなさいませ。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
7: おかえりなさい。
8: おかえりなさい。
7: おかえりなさい。
0: 好，下面请再听一遍今天的绘画，请注意听米娅是怎么表达感想的。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか、よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
9: ミーヤーのトラベルガイド。
1: 跟着米娅去旅行。
0: 在短剧里，米娅去了长野县。从东京到长野坐新干线要一个半小时左右。今天呢，来给大家说说日本的新干线。李一文，你在日本坐过新干线吗？
1: 坐过呀，我以前坐新干线去过京都、大阪、名古屋等地方。
0: 哦，
1: 新干线四通八达，车体设计和名称多种多样。
0: 是的，在日本旅行时坐新干线非常方便，从东京车站可以乘坐新干线短时间的前往其他的主要城市，比如东京到京都需要两个多小时，车厢里呢很安静也很整洁。
1: 对，非常舒适。
0: 好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目欣欣要去买东西，为旅行做准备。
0: 好，听众朋友，我们下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十八课。
0: 今天学习怎样就你所经历的事表达你的感想，在节目的后半部分为您介绍日本的新干线。
1: 中国人摄影师米亚结束了在长野县的采访，回到了春奶奶之家。他正在客厅跟机器人房东春奶奶和越南留学生欣欣聊旅行的见闻。
0: 好，下面我们就来听第十八课的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 春奶奶对米亚说：“
2: おかえりなさい。”
0: 你回来了。
2: 長野はどうでしたか？
0: 长野怎么样？
1: 米亚回答说：“
3: すごく楽しかったです。”
0: 特别开心。
3: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了很多照片。
3: それからお蕎麦も食べました。
0: 还吃了荞麦面。
3: とても美味しかったです。
0: 非常好吃。
1: 春奶奶说：“
2: そうですか。”
0: 是吗？
2: よかったですね。
0: 那太好了。
1: 米亚又说：“
3: 長野の人はとても親切でした。”
0: 长野人特别热情。
1: 欣欣说：“
4: 楽しい旅行でしたね。”
0: 看样子这次旅行很开心啊。
1: 不难看出，米亚的这次长野之行收获很大。
0: 嗯，好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是特别开心。
3: すごく楽しかったです。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样就你所经历的事表达你的感想了。先来确认一下重点语句的意思。
5: すごく
0: 是特别，
5: 楽しかったです
0: 是开心。
1: 本课要点，
0: 今天的要点是怎样叙述过去发生的事。我们之前学过，如果是动词的话，就把词尾的 must 变成 ました。那么今天来说说形容词和名词。先来说说像
5: 楽しい、
0: 开心这样以一结尾的一形容词。一形容词把词尾一变成
5: 買った，
0: 就是过去形。
5: 楽しいです
0: 的过去形是
5: 楽しかったです。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音，请注意買った的发音要在か和た中间停顿一拍。
5: 楽しかったです。
6: すごく楽しかったです。
0: 除此以外，今天的短句里还出现了两个形容词的过去形。
5: おいしかったです。
0: 是
5: おいしいです。
0: 好吃的过去形。
5: よかったです。
0: 是
5: いいです。
0: 好的过去形。
1: いい的过去形属于不规则变化，要变成よかった，对吧？
0: 对，大家一定要记住哦。好，下面来说说那形容词和名词。他们的过去形呢，其实就是把 this 变成 desta。
1: 嗯，那形容词以前学过吧？
0: 学过。那形容词呢，就是修饰名词时后面要加上那的形容词。例如，热情这个词修饰名词时是
5: 親切な，
0: 而如果构成句子的话呢，就要变成
5: 親切です。親切です
0: 的过去形就是把 this 变成 desta， 所以呢就是。
5: 親切でした。
0: 再来看名词，在名词后面加上 this 的
5: 楽しい旅行です，
0: 是一次开心的旅行。 它的过去形是
5: 楽しい旅行でした。
1: 说说看。
0: 我们来听一段表达旅行感想的绘画。
2: 大阪はどうでしたか？
7: よかったです。とても賑やかでした。
0: 来确认一下绘画的内容。
2: 大阪はどうでしたか？
1: 大阪怎么样？
5: 大阪
0: 是西日本的城市。
5: どうでしたか？
0: 意思是怎么样？
5: どう
0: 是怎么样？因为后面加上了でした，所以呢，这里问的是已经发生的事情。
7: よかったです。
1: 很好。
0: 前面说过，
5: よかった
0: 是一形容词
5: いい
0: 的过去形。
7: とても賑やかでした。
1: 非常热闹。
5: とても
0: 是非常。
5: 賑やかでした
0: 是那形容词。
5: 賑やかな
0: 热闹的过去形。
1: 好，请大家练习一下问句后面的答句的发音。
6: 大阪はどうでしたか？よかったです。とても賑やかでした。
1: 试试看。
0: 来练习一下表达感想的说法。假设你刚刚做了一次非常愉快的旅行，请用日语来说一下“很棒”。请使用一形容词。
5: 素晴らしい。素晴らしい。
0: 好，请回答。
7: 素晴らしかったです。
1: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
0: 今天的常用语句是春奶奶说的这句话，请大家把它记住。
2: おかえりなさい。
5: おかえりなさい。
0: 意思是你回来了，是对外出后回来的人说的寒暄语。如果对方是你的家人等比较亲近的人，有时候也会简短的说
5: おかえり。
0: 与此不同的是，在酒店等工作人员会使用郑重说法，对回到酒店的住宿客人说
5: おかえりなさいませ。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
8: おかえりなさい。
9: おかえりなさい。
10: おかえりなさい。
0: 好，下面请再听一遍今天的绘画，请注意听米娅是怎么表达感想的。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからおそばも食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか、よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
6: ミーヤーのトラベルガイド。
1: 跟着米娅去旅行。
0: 在短剧里，米娅去了长野县。从东京到长野坐新干线要一个半小时左右。今天呢，来给大家说说日本的新干线。李一伦，你在日本坐过新干线吗？
1: 坐过呀，我以前坐新干线去过京都、大阪、名古屋等地方。
0: 哦，
1: 新干线四通八达，车体设计和名称多种多样。
0: 是的，在日本旅行时坐新干线非常方便，从东京车站可以乘坐新干线短时间的前往其他的主要城市，比如东京到京都需要两个多小时，车厢里呢很安静也很整洁。
1: 对，非常舒适。
0: 好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目，欣欣要去买东西，为旅行做准备。
0: 好，听众朋友，我们下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

60000赫，0:3011915千赫。最新新闻以及更多详细内容，请查看以下网址：nhk.jp/Chinese。

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十八课。
0: 今天学习怎样就你所经历的事表达你的感想，在节目的后半部分为您介绍日本的新干线。
1: 中国人摄影师米亚结束了在长野县的采访，回到了春奶奶之家。他正在客厅跟机器人房东春奶奶和越南留学生欣欣聊旅行的见闻。
0: 好，下面我们就来听第十八课的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 春奶奶对米亚说：
2: おかえりなさい。
0: 你回来了。
2: 長野はどうでしたか？
0: 长野怎么样？
1: 米亚回答说：
3: すごく楽しかったです。
0: 特别开心。
3: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了很多照片。
3: それからお蕎麦も食べました。
0: 还吃了荞麦面。
3: とても美味しかったです。
0: 非常好吃。
1: 春奶奶说：
2: そうですか。
0: 是吗？
2: よかったですね。
0: 那太好了。
1: 米亚又说：
3: 長野の人はとても親切でした。
0: 長野人特別热情。
1: 欣欣说：
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 看样子这次旅行很开心啊。
1: 不难看出米亚的这次长野之行收获很大。
0: 嗯，好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是特别开心。
3: すごく楽しかったです。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样就你所经历的事表达你的感想了。先来确认一下重点语句的意思。
5: すごく
0: 是特别，
5: 楽しかったです
0: 是开心。
1: 本课要点，
0: 今天的要点是怎样叙述过去发生的事。我们之前学过，如果是动词的话，就把词尾的 must 变成 ました。那么今天来说说形容词和名词。先来说说像
5: 楽しい、
0: 开心这样以一结尾的一形容词。一形容词把词尾一变成
5: 買った，
0: 就是过去形。
5: 楽しいです。
0: 的过去形是
5: 楽しかったです。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。请注意買った的发音，要在か和た中间停顿一拍。
5: 楽しかったです。すごく楽しかったです。
0: 除此以外，今天的短句里还出现了两个形容词的过去形。
5: おいしかったです。
0: 是
5: おいしいです。
0: 好吃的过去形。
5: よかったです。
0: 是
5: いいです。
0: 好的过去形。
1: いい的过去形属于不规则变化，要变成よかった，对吧？
0: 对，大家一定要记住哦。好，下面来说说那形容词和名词。他们的过去形呢，其实就是把 this 变成 でした。
1: 嗯，那形容词以前学过吧？
0: 学过。那形容词呢，就是修饰名词时后面要加上那的形容词。例如，热情这个词修饰名词时是
5: 親切な，
0: 而如果构成句子的话呢，就要变成
5: 親切です。親切です
0: 的过去形就是把 this 变成 でした。所以呢，就是
5: 親切でした。
0: 再来看名词，在名词后面加上 this 的
5: 楽しい旅行です，
0: 是一次开心的旅行。 它的过去形是
5: 楽しい旅行でした。
1: 说说看。
0: 我们来听一段表达旅行感想的会话。
2: 大阪はどうでしたか？
6: よかったです。とても賑やかでした。
0: 来确认一下会话的内容。
2: 大阪はどうでしたか？
1: 大阪怎么样？
5: 大阪
0: 是西日本的城市。
5: どうでしたか？
0: 意思是怎么样？
5: どう
0: 是怎么样？因为后面加上了でした，所以呢，这里问的是已经发生的事情。
6: よかったです。
1: 很好。
0: 前面说过，
5: よかった
0: 是一形容词
5: いい
0: 的过去形。
6: とても賑やかでした。
1: 非常热闹。
5: とても
0: 是非常。
5: 賑やかでした
0: 是那形容词。
5: 賑やかな
0: 热闹的过去形。
1: 好，请大家练习一下问句后面的答句的发音。
5: 大阪はどうでしたか？よかったです。とてもにぎやかでした。
1: 试试看。
0: 来练习一下表达感想的说法。假设你刚刚做了一次非常愉快的旅行，请用日语来说一下“很棒”。请使用一形容词
5: 素晴らしい。素晴らしい。
0: 好，请回答。
6: 素晴らしかったです。
1: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
0: 今天的常用语句是春奶奶说的这句话，请大家把它记住。
2: おかえりなさい。
5: おかえりなさい，
0: 意思是你回来了，是对外出后回来的人说的寒暄语。如果对方是你的家人等比较亲近的人，有时候也会简短的说
5: おかえり。
0: 与此不同的是，在酒店等工作人员会使用郑重说法，对回到酒店的住宿客人说
5: おかえりなさいませ。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
7: おかえりなさい。
8: おかえりなさい。
9: おかえりなさい。
0: 好，下面请再听一遍今天的会话，请注意听米娅是怎么表达感想的。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからおそばも食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
10: ミーヤーのトラベルガイド。
1: 跟着米娅去旅行。
0: 在短剧里，米娅去了长野县。从东京到长野坐新干线要一个半小时左右。今天呢，来给大家说说日本的新干线。李一伦，你在日本坐过新干线吗？
1: 坐过呀，我以前坐新干线去过京都、大阪、名古屋等地方。
0: 哦，
1: 新干线四通八达，车体设计和名称多种多样。
0: 是的，在日本旅行时坐新干线非常方便，从东京车站可以乘坐新干线短时间的前往其他的主要城市，比如东京到京都需要两个多小时，车厢里呢很安静也很整洁。
1: 对，非常舒适。
0: 好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目，欣欣要去买东西，为旅行做准备。
0: 好，听众朋友，我们下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: でしたか？
1: よかったです。とても賑やかでした。
2: 뜻을확인할까요？
0: 大阪はどうでしたか？
3: 大阪은어땠어요？
2: 大阪는서일본에위치한도시입니다。도는어떻다되시다가붙었으니까과거에대해묻는다는걸알수있죠。
1: よかったです。
3: 좋았어요。
4: よかった
2: 는이형용사
4: 이
2: 의과거형이라는건좀전에배웠죠。
1: とても賑やかでした。
3: 매우번화했어요。
4: とても
2: 는매우
4: 賑やかでした。
2: 는나형용사
4: 賑やかな
2: 번화하다의과거형입니다。
3: 그럼질문을한뒤에대답을할테니까따라서말해보세요。
4: 大阪はどうでしたか？よかったです。とてもにぎやかでした。
2: 이번에는느낀소감을말해볼까요？알찬여행을경험했다고가정하고멋졌어요라고말해보세요。멋지다는이형용사
4: 素晴らしい素晴らしい
2: 입니다。자말해보세요。
1: 素晴らしかったです素晴らしかったです。
2: 오늘의추가표현은하루상이한이말입니다。그대로외워보세요。
5: おかえりなさい。
4: おかえりなさい。
2: 는다녀왔어요라는뜻으로외출했다가돌아온사람에게하는인사말입니다。가족이나허물없는사이라면
4: おかえり
2: 라고짧게말할수도있는데요。한편으로숙박객이호텔로돌아왔을때는종업원이정중하게
4: おかえりなさいませ
2: 라고합니다。그럼오늘의대화내용을다시한번들어보세요。
5: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
6: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
5: そうですか、よかったですね。
6: 長野の人はとても親切でした。
7: 楽しい旅行でしたね。
8: ミーヤーのトラベルガイド。
3: 이어서미아의여행안내코너입니다。미아는이번에나가노를여행했는데요。도쿄에서나가노까지는신칸센으로1시간반쯤걸립니다。오늘은일본의신칸센에대해소개해드리겠습니다。신칸센은여러방면으로달리고있는데요。신칸센차량은디자인도다양하고다양한명칭이있죠。
2: 신칸센은일본을여행할때아주편리한데요。신칸센을이용하면도쿄역에서많은주요도시로짧은시간에이동할수있습니다。예를들어도쿄에서교토까지는약 500km 인데요。빠르면2시간남짓에갈수있어요。
3: 그런데차내에서는사람들은보통어떻게시간을보내죠？
2: 네，차창밖을보며지내기도하고도시락을먹거나책을읽거나잠을자는사람도있는데요。차내는대체적으로조용하고청결합니다。
3: 네，쾌적한시간을보낼수있겠네요。
2: 일본말첫걸음어떠셨습니까？
3: 네，다음시간도기대해주세요。

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十八课。
0: 今天学习怎样就你所经历的事表达你的感想，在节目的后半部分为您介绍日本的新干线。
1: 中国人摄影师米亚结束了在长野县的采访，回到了春奶奶之家。他正在客厅跟机器人房东春奶奶和越南留学生欣欣聊旅行的见闻。
0: 好，下面我们就来听第十八课的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 春奶奶对米亚说：“
2: おかえりなさい。”
0: 你回来了。
2: 長野はどうでしたか？
0: 长野怎么样？
1: 米亚回答说：“
3: すごく楽しかったです。”
0: 特别开心。
3: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了很多照片。
3: それからお蕎麦も食べました。
0: 还吃了荞麦面。
3: とても美味しかったです。
0: 非常好吃。
1: 春奶奶说：“
2: そうですか。”
0: 是吗？
2: よかったですね。
0: 那太好了。
1: 米亚又说：“
3: 長野の人はとても親切でした。”
0: 长野人特别热情。
1: 欣欣说：“
4: 楽しい旅行でしたね。”
0: 看样子这次旅行很开心啊。
1: 不难看出，米亚的这次长野之行收获很大。
0: 嗯，好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是特别开心。
3: すごく楽しかったです。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样就你所经历的事表达你的感想了。先来确认一下重点语句的意思。
5: すごく
0: 是特别，
5: 楽しかったです
0: 是开心。
1: 本课要点，
0: 今天的要点是怎样叙述过去发生的事。我们之前学过，如果是动词的话，就把词尾的 mas 变成 ました。那么今天来说说形容词和名词。先来说说像
5: 楽しい、
0: 开心这样以一结尾的一形容词。一形容词把词尾一变成
5: かった，
0: 就是过去形。
5: 楽しいです
0: 的过去形是
5: 楽しかったです。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音，请注意かった的发音，要在か和た中间停顿一拍。
5: 楽しかったです。
6: すごく楽しかったです。
0: 除此以外，今天的短句里还出现了两个形容词的过去形。
5: おいしかったです。
0: 是
5: おいしいです。
0: 好吃的过去形。
5: よかったです。
0: 是
5: いいです。
0: 好的过去形。
1: いい的过去形属于不规则变化，要变成よかった，对吧？
0: 对，大家一定要记住哦。好，下面来说说那形容词和名词，它们的过去形呢，其实就是把 this 变成 this 的。
1: 嗯，那形容词以前学过吧？
0: 学过。那形容词呢，就是修饰名词时后面要加上那的形容词。例如，热情这个词修饰名词时是
5: 親切な，
0: 而如果构成句子的话呢，就要变成
5: 親切です。親切です。
0: 的过去形就是把 です 变成 でした，所以呢就是
5: 親切でした。
0: 再来看名词，在名词后面加上 です 的
5: 楽しい旅行です，
0: 是一次开心的旅行。 他的过去形是
5: 楽しい旅行でした。
1: 说说看。
0: 我们来听一段表达旅行感想的绘画。
2: 大阪はどうでしたか？
7: よかったです。とても賑やかでした。
0: 来确认一下绘画的内容。
2: 大阪はどうでしたか？
1: 大阪怎么样？
5: 大阪
0: 是西日本的城市。
5: どうでしたか？
0: 意思是怎么样？
5: どう
0: 是怎么样？因为后面加上了でした，所以呢，这里问的是已经发生的事情。
7: よかったです。
1: 很好。
0: 前面说过，
5: よかった
0: 是一形容词
5: いい
0: 的过去形。
7: とても賑やかでした。
1: 非常热闹。
5: とても
0: 是非常。
5: 賑やかでした
0: 是那形容词。
5: 賑やかな
0: 热闹的过去形。
1: 好，请大家练习一下问句后面的答句的发音。
6: 大阪はどうでしたか？よかったです。とても賑やかでした。
1: 试试看。
0: 来练习一下表达感想的说法。假设你刚刚做了一次非常愉快的旅行，请用日语来说一下“很棒”。请使用一形容词。
5: 素晴らしい。素晴らしい。
0: 好，请回答。
7: 素晴らしかったです。
1: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
0: 今天的常用语句是春奶奶说的这句话，请大家把它记住。
2: おかえりなさい。
5: おかえりなさい。
0: 意思是你回来了，是对外出后回来的人说的寒暄语。如果对方是你的家人等比较亲近的人，有时候也会简短的说
5: おかえり。
0: 与此不同的是，在酒店等工作人员会使用郑重说法，对回到酒店的住宿客人说
5: おかえりなさいませ。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
8: おかえりなさい。
9: おかえりなさい。
8: おかえりなさい。
0: 好，下面请再听一遍今天的绘画，请注意听米娅是怎么表达感想的。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか、よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
6: ミーヤーのトラベルガイド。
1: 跟着米娅去旅行。
0: 在短剧里，米娅去了长野县。从东京到长野坐新干线要一个半小时左右。今天呢，来给大家说说日本的新干线。李一伦，你在日本坐过新干线吗？
1: 坐过呀，我以前坐新干线去过京都、大阪、名古屋等地方。
0: 哦，
1: 新干线四通八达，车体设计和名称多种多样。
0: 是的，在日本旅行时坐新干线非常方便，从东京车站可以乘坐新干线短时间的前往其他的主要城市，比如东京到京都需要两个多小时，车厢里呢很安静也很整洁。
1: 对，非常舒适。
0: 好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目，欣欣要去买东西，为旅行做准备。
0: 好，听众朋友，我们下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第18课。
0: 今天学习怎样就你所经历的事表达你的感想，在节目的后半部分为您介绍日本的新干线。
1: 中国人摄影师米亚结束了在长野县的采访，回到了春奶奶之家。他正在客厅跟机器人房东春奶奶和越南留学生欣欣聊旅行的见闻。
0: 好，下面我们就来听第18课的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 春奶奶对米亚说：“
2: おかえりなさい。”
0: 你回来了。
2: 長野はどうでしたか？
0: 长野怎么样？
1: 米亚回答说：“
3: すごく楽しかったです。”
0: 特别开心。
3: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了很多照片。
3: それからお蕎麦も食べました。
0: 还吃了荞麦面。
3: とても美味しかったです。
0: 非常好吃。
1: 春奶奶说：“
2: そうですか。”
0: 是吗？
2: よかったですね。
0: 那太好了。
1: 米亚又说：“
3: 長野の人はとても親切でした。”
0: 长野人特别热情。
1: 欣欣说：“

0: しい旅行でしたね。
1: 看样子这次旅行很开心啊。
2: 不难看出米娅的这次长野之行收获很大。
1: 好，我们再来听一遍今天的绘画。
3: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
4: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
3: そうですか。よかったですね。
4: 長野の人はとても親切でした。
0: 楽しい旅行でしたね。
2: 重点语句。
1: 今天的重点语句是特别开心。
4: すごく楽しかったです。
1: 学会了这个说法，你就知道该怎样就你所经历的事表达你的感想了。先来确认一下重点语句的意思。
5: すごく
1: 是特别。
5: 楽しかったです。
1: 是开心。
2: 本课要点。
1: 今天的要点是怎样叙述过去发生的事。我们之前学过，如果是动词的话，就把词尾的 must 变成 ました。那么今天来说说形容词和名词。先来说说像
5: 楽しい、
1: 开心这样以一结尾的一形容词。一形容词把词尾一变成
5: 買った，
1: 就是过去形。
5: 楽しいです。
1: 的过去形是
5: 楽しかったです。
2: 下面请大家跟着录音来练习一下发音，请注意“卡达”的发音，要在“卡”和“他”中间停顿一拍。
5: 楽しかったです。すごく楽しかったです。
1: 除此以外，今天的短句里还出现了两个形容词的过去形。
5: おいしかったです。
1: 是
5: おいしいです。
1: 好吃的过去形。
5: よかったです。
1: 是
5: いいです。
1: 好的过去形。
2: いい的过去形属于不规则变化，要变成よかった，对吧？
1: 对，大家一定要记住哦。好，下面来说说那形容词和名词，它们的过去形呢，其实就是把 this 变成 this 的。
2: 那形容词以前学过吧？
1: 学过。那形容词呢，就是修饰名词时后面要加上那的形容词。例如热情这个词修饰名词时是
5: 親切な，
1: 而如果构成句子的话呢，就要变成
5: 親切です。親切です
1: 的过去形就是把 です 变成でした，所以呢就是
5: 親切でした。
1: 再来看名词，在名词后面加上 this 的
5: 楽しい旅行です。
1: 是一次开心的旅行，它的过去形是
5: 楽しい旅行でした。
2: 说说看，
1: 我们来听一段表达旅行感想的绘画。
6: 大阪はどうでしたか？
7: よかったです。とても賑やかでした。
1: 来确认一下绘画的内容。
6: 大阪はどうでしたか？
2: 大阪怎么样？
5: 大阪
1: 是西日本的城市。
5: どうでしたか？
1: 意思是怎么样？
5: どう
1: 是怎么样？因为后面加上了でした，所以呢，这里问的是已经发生的事情。
7: よかったです。
2: 很好。
1: 前面说过，
5: よかった
1: 是一形容词
5: いい
1: 的过去形。
7: とても賑やかでした。
2: 非常热闹。
5: とても
1: 是非常。
5: 賑やかでした
1: 是那形容词。
5: 賑やかな
1: 热闹的过去形。
2: 好，请大家练习一下问句后面的答句的发音。
5: 大阪はどうでしたか？よかったです。とても賑やかでした。
2: 试试看，
1: 来练习一下表达感想的说法。假设你刚刚做了一次非常愉快的旅行，请用日语来说一下“很棒”。请使用一形容词
5: “素晴らしい”。素晴らしい。
1: 好，请回答。
7: 素晴らしかったです。
2: 怎么样，您说对了吗？常用语句。
1: 今天的常用语句是春奶奶说的这句话，请大家把它记住。
3: おかえりなさい。
5: おかえりなさい。
1: 意思是你回来了，是对外出后回来的人说的寒暄语。如果对方是你的家人等比较亲近的人，有时候也会简短的说
5: おかえり。
1: 与此不同的是，在酒店等工作人员会使用郑重说法，对回到酒店的住宿客人说
5: おかえりなさいませ。
2: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
3: おかえりなさい。
8: おかえりなさい。
9: おかえりなさい。
1: 好，下面请再听一遍今天的会话，请注意听米娅是怎么表达感想的。
3: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
4: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
3: そうですか、よかったですね。
4: 長野の人はとても親切でした。
0: 楽しい旅行でしたね。
10: ミーヤーのトラベルガイド。
2: 跟着米娅去旅行。
1: 在短剧里，米娅去了长野县，从东京到长野坐新干线要一个半小时左右。今天呢，来给大家说说日本的新干线。李一伦，你在日本坐过新干线吗？
2: 坐过呀，我以前坐新干线去过京都、大阪、名古屋等地方。
1: 哦，
2: 新干线四通八达，车体设计和名称多种多样。
1: 是的，在日本旅行时坐新干线非常方便，从东京车站可以乘坐新干线短时间的前往其他的主要城市，比如东京到京都需要两个多小时，车厢里呢很安静也很整洁。
2: 对，非常舒适。
1: 好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
2: 下期节目，欣欣要去买东西，为旅行做准备。
1: 好，听众朋友，我们下期节目见。
2: 听众朋友们，再见。

0: 2時の NHK ニュースです。
1: 総理大臣官邸で開かれた国と地方の協議の場には高市総理大臣や林総務大臣らと全国知事会など地方6団体の会長が出席し、今年の骨太の方針をめぐって意見を交わしました。この中で高市総理大臣は地域発のアイデアに基づく取り組みを強力に推進するため地域未来交付金を拡充する、日本列島に産業クラスターの花を咲かせるための取り組みを進めたいと述べ、交付金の拡充などによって地方の活性化を後押ししていく考えを強調しました。全国知事会の会長を務める長野県の阿部知事は、政府と力を合わせ地域から日本経済を支えていきたいと応じました。一方で東京とそれ以外の地域との税収格差をめぐっては、過度な財政力格差は看過できないという声が知事会の内部にもある、税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系の構築をお願いしたいと求めました。次に、衆議院議員運営委員会の理事会が開かれ、与党の国会運営に抗議して野党が欠席する中、自民党の山口委員長は今日本会議を開いて日本の国旗を損壊する行為を罰する法案などの採決を行うことを職権で決めました。衆議院議員運営委員会は昨日午後、今後の審議日程を協議するため理事会を開きましたが、野党は与党の国会運営に抗議して欠席しました。このため自民党の山口委員長が今日本会議を開いて日本の国旗を損壊する行為を罰する法案と予防接種法改正案の採決などを行うことを職権で決めました。この後山口委員長は記者団に対し、もう会期末で審議中の法案もあるためやむを得ず理事会を開会した、野党の欠席は残念至極で、できるだけ正常な形で国会を運営していきたいと述べました。投与された患者の死亡が国内で報告された難病の血管炎の治療薬タブネオスについて、 EU の規制当局の委員会は薬のメリットがリスクを上回ることが証明されていないとして製造販売承認の取り消しを勧告したと発表しました。タブネオス、一般名アバコパンは、アメリカの企業が開発した全身の血管に炎症が起きる難病の血管炎の治療薬です。

されたとみられ、因果関係がわからないものも含め、これまでに20人の患者が投与後に重篤な肝機能障害を起こして死亡したと報告されています。会社は医療機関などに十分注意して使うよう呼びかけていて、今回の EU での勧告を受け、厚生労働省などと対応を協議しているとしています。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが161円92銭から96銭となっています。1ユーロは185円1銭から6銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より236ドル81セント高い5万2112ドル92セントとなっています。ナスダックの株価指数は先週末より 391.783 上がって25,689.401 となっています。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。時刻は2時5分になります。

6月30日火曜日、ラジオ深夜便、今夜の担当は金木麻美です。メッセージをご紹介します。東京都の安津安光さんです。はじめまして。夕方の N ラジ、私の今の担当番組です。いつも聞いていて、金木さんがワールドカップをとても楽しみにしていることを知りました。私も NHK1 などで楽しく見ています。金木さんはなんと今夜の深夜便担当ですが、深夜の同じ時間帯に日本戦もありますね。お仕事中なのでずっと応援というわけにはいかず、きっと複雑なお気持ちと思います。よくぞ私の気持ちを代弁してくださいました。深夜便が終わってから NHK1 で見ようと思っています。ありがとうございます。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。2時台ロマンチックコンサート、クラシックへのいざない、バイオリン名曲の調べ。3時台日本の歌心の歌は平成歌年間、平成3年の流行歌。4時台明日への言葉、演じることはもう一人の自分との戦い。俳優小日向文世さんのお話です。ではロマンチックコンサート、今夜の2時台はクラシックへのいざない、バイオリン名曲の調べと題して、女性バイオリニストの演奏からおなじみの商品の数々をご紹介します。最初にお聞きいただくのはドビッシー作曲、甘い色の髪の乙女、演奏南紫音さんです。南さんは福岡県北九州市の出身。3歳からバイオリンを始め、15歳から活動の場を海外に広げています。甘い色の髪の乙女はフランスの作曲家ドビュッシーが1910年に書いたピアノのための作品です。バイオリン南紫音、ピアノ江口明、ドビュッシー作曲、ハルトマン編曲、甘い色の髪の乙女。

バイオリン南紫音、ピアノ江口明、ドビュッシー作曲、ハルトマン編曲、甘い色の髪の乙女でした。続いてフォーレ作曲シシリエンヌ、宮本恵美里さんの演奏です。7歳でバイオリンを始めました。現在はクラシックからポップスまで幅広く、テレビ、ラジオ、ネット配信とメディアのジャンルも超えて活躍しています。シシリエンヌは1893年、フォーレが舞台音楽として書いたのですが、その舞台は中止。数年後再び舞台の音楽として組み込まれ、広く知られるようになります。現在はフルート、バイオリン、ハープ、ピアノなどの楽器で演奏されています。バイオリン宮本恵美里、ピアノ佐藤隆、フォーレ作曲シシリエンヌ。

フォーレ作曲シシリエンヌ、バイオリン宮本エミリ、ピアノ佐藤隆の演奏でした。次はドヴォルザーク作曲スラブ舞曲作品72第2番、演奏は木島真由さんです。兵庫県神戸市の出身、国内をはじめ国際的なコンクールでも数々の賞を受賞しています。バイオリン木島真由、ピアノは江口明、ドヴォルザーク作曲クライスラー編曲スラブ舞曲作品72第2番です。

ドヴォルザーク作曲、クライスラー編曲、スラブ舞曲作品72第2番、バイオリン木島真由、ピアノ江口明の演奏でした。では続いてビエニャフスキ作曲、スケルツォ・タランテラ作品16、諏訪内晃子さんのバイオリンの演奏です。東京都出身の諏訪内さんは1990年のチャイコフスキー国際コンクールで優勝、当時史上最年少満場一致での優勝でした。作曲したビエニャフスキはポーランド出身の演奏家です。この曲は自身の卓越した技術を披露するために書いた作品だと言われています。ビエニャフスキ作曲、スケルツォ・タランテラ作品16、バイオリン諏訪内晃子、ピアノフィリップ・モルです。

ビエニャフスキ作曲、スケルツォ・タランテラ作品16、バイオリン・諏訪内晶子、ピアノ・フィリップ・モルの演奏でした。続いてはサン・サーンス作曲、女装とブロンド・カプリチオーソ、河合郁子さんの演奏です。河合さんは香川県の出身、去年5月にデビュー25周年を迎えました。演奏家として、また作曲家としても才能を発揮しています。テレビやコマーシャルのほか、フィギュアスケートの羽生結弦さんや荒川静香さんなどに河合さんの楽曲が使用されています。女装とロンド・カプリチオーソは、フランスの作曲家サン・サーンスが1863年にスペインのバイオリニストサラサーテのために作曲したものと言われています。サン・サーンス作曲、女装とロンド・カプリチオーソ、バイオリン・河合郁子、指揮・天野正道、ワルシャワ・フィルハーモニー管弦楽団の演奏です。

サンサーンス作曲、序奏とロンドカプリチオーソ、バイオリン河合郁子、指揮天野正道、ワルシャワフィルハーモニー管弦楽団の演奏でした。続いてはパガニーニ作曲カンタービレ、演奏は後藤みどりさんです。後藤さんは11歳のデビュー以来40年以上世界的に活躍するバイオリニストです。演奏活動にとどまらず、次世代の育成や音楽を通じた社会貢献にも精力的に取り組んでいます。カンタービレはイタリア語で歌うように表情豊かにという意味です。激しい超絶技巧で有名なパガニーニですが、この曲はうっとりするようなメロディーが印象的な曲です。バイオリン後藤みどり、ピアノロバート・マクドナルド、パガニーニ作曲カンタービレ。

パガニーニ作曲カンタービレ、バイオリン後藤みどり、ピアノロバート・マクドナルドの演奏でした。では続いてチャイコフスキー作曲懐かしい土地の思い出から第3曲メロディー、演奏は神尾真由子さんです。2007年にチャイコフスキー国際コンクールで優勝し、世界中の主要なオーケストラと共演を重ねています。現在は音楽大学で後進の指導にも当たっています。この曲はチャイコフスキーが1878年に作曲した懐かしい土地の思い出作品42、全3曲の最終曲です。チャイコフスキー作曲アウアー編曲懐かしい土地の思い出から第3曲メロディー、バイオリン神尾真由子、ピアノミロスラフ・クルティシェフです。

バイオリン神尾真由子、ピアノミロスラフ・クルティシェフ、チャイコフスキー作曲アウア編曲、懐かしい土地の思い出から第3曲メロディーでした。では続いてパッヘルベル作曲カノン、千住真理子さんの演奏です。12歳で NHK 交響楽団と共演してプロデビュー、去年デビュー50周年を迎えました。パッヘルベルのカノンはシンプルな構成でありながら心地の良い旋律で、クラシックのみならずポップス、ロック、ハードロックにまでもアレンジされて、今や変幻自在の名曲となっています。バイオリン千住真理子、ピアノ藤井和興、パッヘルベル作曲カノン。

バイオリン千住真理子、ピアノ藤井和興、パフェルベル作曲カノンでした。二時台最後はシューベルト作曲アベマリア、天満敦子さんの演奏です。天満さんは小学生の時に NHK のバイオリンのお稽古という番組に出演したことがきっかけで音楽の道を志すことになったそうです。シューベルトのアベマリアは、乙女が聖母マリアに父親の罪の許しを乞い無事を祈る場面を描いた歌です。シューベルト作曲アベマリア、バイオリン天満敦子、オルガン小林秀幸の演奏です。

0: バイオリン天満敦子、オルガン小林秀幸、シューベルト作曲アベマリアでした。天満さんは2022年に頸椎を損傷し大きな手術をしましたが、懸命なリハビリの末に去年からステージに復帰しています。今夜の2時台はクラシックへの誘い、バイオリン名曲の調べと題して、女性バイオリニストの演奏から作品の数々をご紹介しました。明日の2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージロック、ブライアン・ウィルソン作品集をお送りする予定です。では天気概況です。今日は梅雨前線が九州南部付近に伸びるでしょう。昨日梅雨明けが発表された沖縄は夏空が広がります。奄美は明け方までは曇りや雨で、局地的に雷を伴い雨足が強まるでしょう。天気は回復し、昼過ぎから晴れる見込みです。一方、九州南部は一日を通して雨が降るでしょう。大気の状態が不安定で、落雷や突風、急に強まる雨に注意が必要です。局地的には道路が冠水するほどの激しい雨が降るでしょう。九州北部と四国も雲が多く、昼ごろから雨のところが増えてきます。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土についてレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土などにも退避勧告を継続しているほか、イスラエルの大部分を対象にした渡航中止勧告なども継続し、注意を呼びかけています。こうした中、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、日本の外務省はイラン周辺の7カ国の危険情報を引き下げました。具体的には、UAE、アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、クウェート、バーレーンのいずれも全土と、サウジアラビアのリヤド州と東部州、それにヨルダンの一部に出していたレベル3の渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも、不測の事態が発生する可能性は排除できないとして、渡航の必要がある場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。NHK は、在外邦人向けの短波による NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信のほか、NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し、聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
2: 3時の NHK ニュースです。サッカーワールドカップ北中米大会決勝トーナメント1回戦で日本はブラジルと対戦し、前半を終えて日本がミッドフィルターの佐野海舟選手のゴールで1対0でリードしています。次に、東京とそれ以外の地域との税収格差をめぐり、木原官房長官は神奈川、埼玉、千葉の知事と会談し、課題は十分に認識しているとした上で、国と東京都の協議だけで税制の見直しを進めることはないという考えを伝えました。神奈川県の黒岩知事と埼玉県の大野知事、それに千葉県の熊谷知事は、 昨日総理大臣官邸で木原官房長官と会談しました。この中で3県の知事は東京都が潤沢な財源を背景に子育て支援などの施策を打ち出し、周辺自治体との格差が看過しえない水準にまで拡大しているとして、税収格差を是正するための措置を早急に検討するよう求めました。また東京都の小池知事が東京の税収を他の自治体に再配分するのではなく地方税制全体を見直すべきだとして、今年4月に設置された国と東京都の協議会で議論するよう求めていることについて、3県の知事は反対する考えを示しました。これに対し木原官房長官は税収格差の課題は十分に認識しているとした上で、国と東京都だけで税制の見直しを進めることはないという考えを伝えました。会談の後、千葉県の熊谷知事は官房長官から東京都の意見だけで決めることはないとの発言があり、要望の意義があった、全国知事会とも連携しながら公平で偏在性の少ない税制の実現に取り組んでいきたいと述べました。政府の規制改革推進会議はフィジカル AI を活用した歩行型ロボットの法律上の扱いを明確にし、公道での実証実験を推進することなどを盛り込んだ答申を決定しました。政府の規制改革推進会議は昨日の会合で55項目の規制緩和策を盛り込んだ答申を決定しました。答申は強い経済の実現と地方を伸ばし暮らしを守るの2つのテーマを柱とし、 AI の活用を主要項目に据えるなど政府の新たな成長戦略の策定に対応した形となっています。この中では AI が自律的に判断するフィジカル AI を活用した歩行型ロボットについて、道路使用許可の基準をはじめ法律上の扱いを明確にして公道での実証実験を推進することを求めるとしています。また政府の情報システムの調達や設計開発の効率化に向けて AI を活用するためのルールを明確化することや、次世代 AI データセンターと呼ばれる大規模なデータセンターの国内立地を加速させるため蓄電池に関わる規制の見直しを盛り込んでいます。このほか AI 分野の規制緩和に関連し、リアルタイムの課題の把握や実証の速やかな実施など関係省庁が連携して体制を強化するよう指摘しました。高市総理大臣は提言を速やかに実行に移すと述べるとともに AI 分野の規制に対応する

7-5 で奪ってセットカウント2対0のストレート勝ちで2回戦に進みました。ウィンブルドン選手権で大坂選手が1回戦を突破するのは、女の子を出産してツアーに復帰して臨んだ一昨年の大会から3年連続で、自己最高となる3回戦進出を超える成績を目指します。以上、この時間のニュース、杉原充がお伝えしました。3時5分になります。

6月30日火曜日、ラジオ深夜便、今夜の担当は金木麻美です。この後5時までの内容をご紹介しましょう。3時台、日本の歌、心の歌、平成歌年間、平成3年の流行歌です。4時台は明日への言葉、演じることはもう一人の自分との戦い、俳優小日向文世さんのお話です。では日本の歌、心の歌、今夜の3時台は平成歌年間、平成3年の流行歌と題してお送りします。日本のミュージックシーンでは最も作品が売れた時代です。テレビ番組のテーマソングがカラオケで歌われることによってさらに広がっていく、その連動がヒットの方程式とも呼ばれました。その先鞭をつけたのが小田和正のラブストーリーは突然に、ドラマのテーマ曲として書き下ろされ、シングルの売り上げは最終的に250万枚以上を記録、その後の200万枚時代の幕を開けることになりました。3時台最初の曲です。作詞作曲歌は小田和正で、ラブストーリーは突然に。

ラブストーリーは突然に、作詞作曲歌は小田和正でした。月曜9時の連続ドラマは月9と呼ばれるようになり、 OL が街から消えるとも言われるほどでした。ラブストーリーは突然にから半年後、こちらもドラマの主題歌で大ヒットとなりました。作詞作曲飛鳥涼、チャゲ&飛鳥で Say Yes。

作詞作曲アスカ亮、チャゲ&アスカで Say Yes でした。ドラマの名台詞、武田鉄矢さんの僕は死にましぇんはこの年の流行語となりました。続いては小泉今日子さんが主演したドラマの主題歌です。小泉さんは時々ご自身で作詞をしていますが、これはそのうちの一曲です。作詞小泉今日子、作曲小林武史。小泉今日子であなたに会えてよかった。

作詞小泉今日子、作曲小林武史。小泉今日子さんで、あなたに会えてよかった。この歌詞が大好きだったんですよね、私。特にこの思い出が星になるっていうところが切なくて切なくて、ここにしびれていました。リスナーからのメッセージご紹介します。岡山県富士の山さんです。日本列島ではサッカーで盛り上がっていることと思いますが、私にとって今夜は待ちに待った金清あさみアンカー、今年度初のラジオ深夜便の放送日、ありがとうございます。昨年度1月と4月の関西初ラジオ深夜便もミルオカも拝聴しました。ミルオカというのは、私が大阪の時に、担当していたミルクボーイのそれおかんに言うといてという、とても楽しい番組です。そして関西初ラジオ深夜便も聞いてくださってたんですね。朝5時までの長丁場ですが頑張ってください。私もなるだけ起きます。3時台の曲も非常に楽しみです、といただきました。ありがとうございます。それでは次の曲に参ります。ブラザートムとブラザーコーンの2人からなるバブルガムブラザーズ。一時活動休止したものの、去年デビュー40周年を迎えました。2人とも音楽に造詣が深く、本格的なソウルナンバーとそのエンターテイナーぶりを楽しませてもらいました。偶然一昨日の夜、テレビで元気な姿を見ることができました。作詞作曲ブラザーコーン、バブルガムブラザーズで Won't Be Long。

作詞作曲ブラザーコーン、バブルガムブラザーズで Won't Be Long でした。続いて思い出の九十九里浜、ミケのデビューシングルです。この曲で紅白歌合戦に出場しました。作詞長戸大光、作曲小田哲郎、ミケで思い出の九十九里浜。

作詞長戸大光、作曲小田哲郎、三毛で思い出の九十九里浜。時代は平成3年なんですけれども、この少し昭和の香りのするメロディーがなんとなく胸にしっくりきていたのを思い出します。今夜の3時台は平成歌年間、平成3年の流行歌をお送りしています。ここで平成3年がどんな年だったのかご案内しましょう。この年、世界では1月に湾岸戦争が勃発しました。

5月にはインドのガンジー元首相が暗殺されます。そして6月、フィリピンのピナツボ火山が大噴火。同じく6月にロシア連邦にエリツィン初代大統領が誕生します。国内では3月に東京新宿の副都心に都庁が完成しました。4月には牛肉オレンジ輸入自由化、そして5月には育児休業法が成立しました。9月、厚生省が長寿者名簿を発表し、金さんと銀さんの双子の姉妹が一躍有名になりました。平成3年はこんな年でした。今夜の日本の歌心の歌は平成歌年間、平成3年の流行歌をお伝えしています。続いて、どんな時もどんな時も僕が僕らしくあるために、好きなものは好きと言える気持ちを抱きしめたい。作詞作曲歌は牧原紀之で、どんな時も。

作詞作曲歌は牧原紀之でどんな時もでした。続いては数多くのアーティストが歌い継いでいる伝説の曲です。作詞作曲歌尾崎豊で I love you。

I Love You。 作詞作曲歌は尾崎豊でした。次は作詞山田邦子、作曲カン、歌は山田かつてないウインク。さよならだけどさよならじゃない。

さよならだけどさよならじゃない。歌は山田かつてないウィンク、作詞山田邦子、作曲菅でした。今夜最後の曲です。この応援歌に背中を押されました。作詞作曲歌は菅、愛は勝つ。

0: 愛は勝つ、作詞作曲歌は菅でした。自分のことを申し上げるのは少し恥ずかしいのですけれども、私にとっての平成3年は NHK に入局した年です。初めてテレビやラジオに出た年です。研修が終わって同期のアナウンサーがそれぞれの赴任地に行くときに、みんなでこの愛は勝つを一緒に歌った思い出の曲でした。あれから35年、こんな風に平成3年を振り返る日がやってくるとは夢にも思いませんでした。今夜の3時台は平成歌年間、平成3年の流行歌と題してお送りしました。明日の3時台は日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップス村下幸三作品集をお届けする予定です。それでは全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は梅雨前線が九州南部付近に伸びるでしょう。昨日梅雨明けが発表された沖縄は夏空が広がります。奄美は明け方までは曇りや雨で、局地的に雷を伴い雨足が強まるでしょう。天気は回復し、昼過ぎから晴れる見込みです。一方、九州南部は一日を通して雨が降るでしょう。大気の状態が不安定で、落雷や突風、急に強まる雨に注意が必要です。局地的には道路が冠水するほどの激しい雨が降るでしょう。九州北部と四国も雲が多く、昼ごろから雨のところが増えてきます。中国地方と近畿、東海、北陸、関東甲信、東北の太平洋側は日差しが届くでしょう。ただ午後は山沿いを中心にところどころでにわか雨や雷雨がありそうです。東北の日本海側と北海道はおおむね晴れるでしょう。天気概況でした。では全国の天気と気温の予想です。那覇、晴れ時々曇り、予想最低気温は27度、予想最高気温は32度です。鹿児島は雨、予想最低気温23度、予想最高気温26度。福岡は曇り、22度、28度。高知、曇りのち一時雨、21度、27度。松山、曇り時々晴れ、21度、28度。広島、曇り時々晴れ、21度、30度。松江、晴れのち時々曇り、20度、29度。大阪、曇り時々晴れ、23度、30度の予想です。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土についてレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土などにも退避勧告を継続しているほか、イスラエルの大部分を対象にした渡航中止勧告なども継続し、注意を呼びかけています。こうした中、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、日本の外務省はイラン周辺の7カ国の危険情報を引き下げました。具体的には UAE アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、クウェート、バーレーンのいずれも全土と、 サウジアラビアのリヤド州と東部州、それにヨルダンの一部に出していたレベル3の渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも不測の事態が発生する可能性は排除できないとして、渡航の必要がある場合は十分な安全対策を講じるよう求めました。

0: 求めています。 NHK は在外邦人向けの短波による NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信のほか、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 4時の NHK ニュースです。津波警報が発表された三陸沖を震源とする今年4月の大地震で、避難した住民のおよそ7割が自動車を利用していたことが国のアンケート調査で分かりました。今年4月20日に三陸沖で発生したマグニチュード 7.7 の大地震では、北海道から岩手県にかけての太平洋沿岸に津波警報が発表され、岩手県久慈港ではおよそ80センチの津波を観測しました。昨日内閣府で千島海溝、日本海溝沿いで想定される巨大地震など大規模な地震に対する防災対策の検討会が開かれ、先月北海道から千葉県にかけての沿岸部の住民合わせて3800人を対象に行われたウェブアンケートの結果が示されました。アンケートでは津波警報が発表された北海道、青森、岩手の住民に避難行動を尋ねていて、津波の浸水想定区域にいた464人のうち避難したと答えたのは121人でした。避難した人たちに手段を尋ねたところ、自動車と答えたのはおよそ7割に上りました。車を使った理由を複数回答で尋ねたところ、およそ半数が避難先が遠いためと答えたほか、避難が夜までかかりそうだったため、自分や家族が高齢のためなどと答えた人もいました。国は車での避難は渋滞に巻き込まれるリスクが懸念されることから、津波からの避難は原則徒歩としていますが、検討会の委員からは高齢化が進み車避難をせざるを得ない地域もあるので、ルール作りなどを検討すべきだなどの意見が出たということです。内閣府は徒歩避難の原則は維持しつつ、車での避難がやむを得ない場合はどのようなルールや訓練が必要かなど具体的な検討を進めるとしています。香港で反政府的な動きを取り締まる香港国家安全維持法が施行されてから今日で6年です。今月には香港政府トップが国家の安全に関わる事案だと判断すれば、国家安全維持法と同様の司法手続きを可能にする法令が新たに制定されるなど、社会の統制に向けた行政の権限強化が進んでいます。香港では6年前の2020年6月30日に中国政府の主導で香港国家安全維持法が施行された後、民主派の政治家や活動家、それに新聞の創業者が相次いで逮捕され、今も多くの人が収監されています。香港の保安局はこの法律の施行後に国家の安全に危害を加えたなどの疑いで逮捕された人は今月1日までに400人を超え、このうち182人の有罪が認定されたとしています。今月24日には政府に批判的な論調で知られた新聞リンゴ日報の創業者レイ・チエイ氏の電気などを扱っていた書店の責任者が逮捕されています。また今月9日には特定の刑事事件について香港政府トップの行政長官が国家の安全に関わる事案だと判断すれば、国家安全維持法と同様の司法手続きを可能にする法令が新たに制定されるなど、社会の統制に向けた行政の権限強化が進んでいます。香港政府は法律の適用範囲を拡大するものではないと説明していますが、恣意的な運用など懸念する声も上がっています。サッカーワールドカップ北中米大会で日本は決勝トーナメント1回戦でブラジルに1対2で敗れました。日本はこれまで決勝トーナメントに進んだ4大会でいずれも1回戦で敗退していて、5回目の挑戦でも決勝トーナメント初勝利はなりませんでした。岩手県奥州市では地元出身で大リーグドジャースの大谷翔平選手を表現した田んぼアートが見頃を迎えています。今年は二刀流として活躍する大谷選手が

0: 6月30日火曜日午前4時5分を40秒5分ん午前4時5分を回りました。ラジオ深夜便、金木あさみがお送りしています。4時台は明日への言葉です。今朝は俳優の小日向文世さんのお話です。小日向文世さんは1954年北海道三笠市生まれの72歳。高校卒業後に東京のデザインや写真の専門学校に通いますが、どうしても自己表現の場を俳優という職業に求めて、23歳の時にオンシアター自由劇場という劇団に入団し、舞台を中心に劇団が解散になる1996年、42歳の時まで演技力を磨いてきました。その後、テレビや映画の映像の世界からも声がかかり始め、活躍の場が広がり、NHK の大河ドラマでは、真田丸の豊臣秀吉役などで注目を集め、これまで6作品に出演。朝の連続テレビ小説でも、前作のバケバケに出演し、元武士で主人公の楊祖父役のコミカルな演技で注目を集め、幅広い分野で活躍されています。現在は8月中旬から始まる三谷幸喜さん作演出の舞台アメリカンドリームの準備に入っています。年を重ねるごとに舞台での演技のプレッシャーは大きくなっていくと話す小日向さんに、演じることはもう一人の自分との戦いと題して、演じることの喜びや恐怖や苦労、これからの抱負を伺いました。聞き手はラジオ深夜便の黒地康弘ディレクターです。
1: では俳優の小日向文世さんです。どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日もいつものようにニコニコしていただいて本当ほっとしますやっぱなんかこう普段からそんな感じなんですか？
2: いやどうなんだろう、まああんまりその暗い顔してると現場も暗くなりますしね、はいはいはい、いやそんなに別にあのサービスするつもりで笑ってるわけじゃないんですけどねまあどうしてもやっぱりなんだろうな、でも現場で皆さんにお会いして新鮮な気持ちでニコニコしてるとやっぱり皆さんもね、うん、安心してもらえるし、
1: でも怒るときはあえて口角上げてとかっていう話もされてましたよね。
2: 怒る
1: とき本当に怒った時は、ええ、わざとこう笑うようにしてるとかっていうことも、
2: あの腹を立てた時ですね、はいはいはい、いや結局笑ってその精神的に、はい、マイナスなイメージになって暗い気持ちになったり、はい、その腹を立てたりすると、はい、自分に返ってくるっていうか、よくない、精神的に肉体的にも。だからそういう時はあえて口角を上げて、うん、頭に来ても家でこう口角を上げるとだんだんねハッピーになってくるって、なんか読んだことあるんです昔、
1: はいはいはい、
2: だからまあできるだけこう口角を上げると健康で維持してられるのかな、なんて、
1: はい、
2: うん、
1: 精神的に、
2: そうですね、
1: それがこうじゃあずっと染みついて今のような、
2: そうですね、よくだから僕劇団に入った時に、はい、なんでそんな笑ってるんだってよく言われたことありますよね
1: あ、そうですか、
2: なんか、いや笑ってないんですけど、お前自分の顔見てみろいつも笑ってるぞって言われて。
1: それは子供の頃から
2: なんだろう、でもなんかいつからか分かんないけど笑ってごまかすっていう、なんかいや辛いことがあると笑ってごまかしちゃうっていうのがなんかあったのかもしれない。なんか自分がこうクッと落ち込んでるのを人に見られたくないとか、多分そういうところから来たんでしょうね。だからいつもできるだけ明るい笑顔でいられる方がいいなっていうふうにどっかで子供の時に思ったんでしょうね。
1: いや、いいことですよね。いや、それをこうずっと続けてらっしゃるし。
2: まあ、全然無意識なんですけども、今や。
1: 続けられるっていうのがすごいなと思います。

0: 最近は本当は NHK だけでなくて民放のドラマでももう見ない日はないというぐらいお忙しいとは思うんですけども、先日もあれですね、商店街の代表の役を私も全部拝見しました
1: あ
0: け
1: りが
0: ど
1: とうご
0: も、
1: ざいます。
0: 今はどういう状況ですか、今のお忙しさっていうのは。
1: そうですね。実はまだ、今ちょっと、映画をちょっと撮ってまして、それとあともう一個、いわゆる、地上波じゃなくて、そういう系のドラマもちょっと今撮ってるんですけど、でも、それも今月いっぱいでいよいよ終わるんですね。まあちょっと、この半年間がいろんなものが重なって、まあでも、とてもいいお話をいただいたもんですから、まあ、連動やりながらもちょっとそっち側も参加させていただいたりとか、そういうのがちょっとずっと続いてて、いや、もう自分もよくこの年でやってるなって、ちょっと自分のよく頑張ったねってちょっとね、自分に言ってあげるぐらい頑張ったんですよ。
0: 72歳です
1: そう
0: よ
1: なんですよ。
0: ね。
1: それでようやっと今月で一段落つくんで、7月からようやっとその舞台の方に集中できるっていう感じですかね。いよいよ2年半ぶりに舞台立つんで。
0: その話またちょっと後ほど伺おうと思っています。小日向さんといいますと、 NHK では前作の朝の連続テレビ小説「バケバケ」の、主役の高石あかりさんを演じる小泉節さんの養祖父でよかったですかね、
1: そうですね。
0: 養祖父役の松野勘右衛門役を演じられました。元松江藩の武士という役柄だったんですけども、八雲さんに「ラストサムライ」とね言われた
1: そう
0: り
1: です
0: して
1: ね。
0: 呼ばれたりしてましたけども、演じられてあの役はいかがでしたか？
1: いや、楽しかったですね。なんだかな、朝ドラっていう感じがあんまりしなかったんです、実は。やはり、曲げをっていうじゃない、ちょんまげしてるじゃないですか。ずっと、僕、最後までちょんまげだったんで。
0: ちょんまげというと大河ですもんね、大体
1: そうですよね。だから、なんか、でも、なんか、一人だけ名人入っても、武士の精神をずっとこう保ってる。本人は大真面目で、それがとっても、面白かったですね。あと藤木さんの本もとても面白かったもんですから、楽しく現場にいさせてもらいました。
0: 私も前話拝見したんですけども、とにかくストーリーも面白くて感動的でしたし、で今おっしゃった細かい会話がすごく面白かったですよ
1: そうですね。やっぱり藤木
0: ね。
1: さんのこう書かれてくるその会話ですか。それがもう、とてもに、ほんの些細なことなんだけど、やっぱりその、何が面白いって、やっぱり、しっかりとその、藩で、ちゃんとした仕事をしていた人が、明治になって仕事がなくなって、まあ、全く稼ぎがないっていう状況の中で、どんどん貧しくなっていく中でも、プライドを持ちつつ、でも本当にしじみ汁に今日はしじみが入ってないとか、そういう会話がね、いやー、それでもうその屋敷に住んでたその家族、松野家が、もうほんと狭い長屋に住むわけじゃないですか。あれがとにかく楽しかったですね。
0: 高石あかりさん、池脇千鶴さん、
1: 岡部
0: 岡
1: 君。
0: 部隆さん、もう絶妙なチームワークで、
1: いやー、もうね、いつも笑ってましたね。
0: いや本当間が何とも言えなかったですね、
1: そうです
0: 会話の
1: ね。
0: 間が。で外国人をペリーっていうふうに呼んだりですね、
1: そう
0: で最後は再婚されたりと。いろいろありましたけども、
1: ですね。
0: で最後まで負けだったということで
1: そう
0: す
1: なんですよ。
0: ね。小日向さんと言いますと、大河ドラマは6作品にご出演されてまして、
1: そうですね。
0: 毛利元就、徳川慶喜、新選組、風林火山、平清盛、そして真田丸ということ
1: そうで
0: で、
1: すね。
0: 中でもその真田丸で演じられた豊臣秀吉の印象が本当に強烈で、第15話の秀吉という回から31話の終焉という回までご出演されてたんですけども、私も改めて見直してみたんですけども、喜怒哀楽の変化の激しい役っていうのはどのように作り上げていかれたんですか？
1: いや、三谷さんが書かれてく
0: 三
1: る、
0: 谷幸喜さんですね。
1: セリフを、そのまま、リアリティを持たせてやっていけば、 おのずと秀吉になっていくんじゃないかなという、
0: うん、
1: まあとても無邪気な子供のような一面と、それからものすごくこう一瞬怖い目つきになるとか、何考えてるか分かんないような、そういう腹黒さみたいなところとか、その両極端がこう垣間見える、行ったり来たりするっていうところに、まあ、非常に面白かったですよね。やりがいがある、
0: その行ったり来たりがすごくスピードがありますよね。
1: うん、
0: あっという間にこう人格が入れ替わってしまうと言いますか。
1: そうですね、そうでしたかね。あの三谷さんもそれまでいろいろ大河で秀吉をやってきたそうそうたる俳優さんたちがいる中で、
0: はい、
1: やっぱりそれまでと違う秀吉像というものを作り上げてほしいと言われて、
0: うん、
1: で僕の中ではやっぱり子供の頃から大河ドラマを見てて、
0: はい、
1: やっぱり尾形健さんの
0: 太閤記、
1: 太閤記ですね、はい、あの秀吉がものすごく圧倒的に僕の中では秀吉って言うと尾形健さんだったんですから、はい、それを超えるなんてとてもじゃないけどと思いながらも、でも三谷さんが作り上げてくれた豊臣秀吉っていうものを無邪気に、そしてなおかつゾッとするような感じで、
0: 残忍でもありましたよね。
1: そうですね、そういう感じをまあ演じていく中で、なんかあの真田丸の中の豊臣秀吉っていうのが印象深く、もし作られていったんだとしたら、とても幸せでしたよね。
0: 特にあの目の動きですか、もう瞬間的にこう人格が変わるような目の動きがもうものすごく印象的で、しかもその追い方ですね、年の取り方、あのドラマの中でも一番こう極端に年を取って
1: る、ね、そうなんですよね。秀吉の追いの時間のほとんど追いの方でしたからね、はい、だからまあいわゆる認知症になっていくんですけど、はい、あの秀頼でしたっけ、はい、抱っこしながら、はい、失禁しちゃうとか、
0: はい、
1: なんかでも老いていく秀吉っていうのは、まあ父がねやっぱり、はい、81で亡くなったんですけど、はい、なんかそんな父のことも思い浮かべながら演じましたね。
0: あ、そうですか、はい、お父様も大河ドラマが大好き
1: だった、大好きだったんです。だから僕初めて大河ドラマが、あれ毛利元就だったんですけど、はい、父が喜んでくれましてね、ついにあのふんちゃんが、ふんちゃんって僕のこと
0: で、はい、
1: ふんちゃんがあの大河ドラマに出るって言って、それ1話から見てたんですよ、
0: はい、
1: 1話僕セリフが1個だったんですよね、はい、はい、かしこまりました、はかしこまりましたかな、で父が僕見てて、
0: はい、
1: あっと思ったら、はかしこまりましたって、あ、もう終わっちゃったね
0: いや、そしてその秀吉の最後、死に様ですね、
1: ええ、
0: なかなか最近のドラマ、その死ぬシーンっていうのはあんまりないと思うんですけど、
1: うんうんうん、
0: 死に顔まで演じなきゃいけないっていうのは
1: もの
0: すごく大変だったと思うんですけど、
1: ね、ちょうどあの日は三谷さんが、あれが僕のオールアップの日だったのかな、秀吉の、はい、で三谷さんが見に来てたんですよね、
0: はい、
1: それでまあとにかくそのまだもう本当に老いていく中で、それでもまだ性に対する執着っていうのかな、
0: はい、
1: あのチリンチリンって人を呼ぶ鈴を横に置いて、それがこう手に届かないから、それを必死に取ろうとして、で掴みきれずに亡くなっていくんですけど、その性に対するその執着っていうか、まあ本読んでそういう感じがしましたしね。だからそのまだまだこの根性にまだ未練があるっていう思い、うん、でもそこで息を引き取っていくっていう、うん、その感じをね、ちょうど息を引き取った後も多分監督がずっと回してたんですよね、
0: うん、
1: なかなか OK くれなくて、
0: あ、そうですか、
1: で OK する無駄息を止めなきゃいけないんでそれで
0: 結構長時間だった、
1: ね、そうですね、あれ確か3回ぐらいやったんですけど、いやもう本当になんか気、なんか一瞬気失いそうになるぐらい気と、うん、やっためた息を止めて、だけどまあなんかうまいこと最後アップのところでね、
0: 普通死ぬシーンってこう目を閉じたりって多いと思うんですけど、目を開けたまま
1: そうでしたね、
0: なくなってるんです。
1: あれはどうしたんだろうな、僕がトカゲに目を開いたままって書いてあったのか、僕がそうしたのかちょっと全然記憶にないんですけど、
0: まあでもまさにその 目で演じられた印象が強いので、最後もやっぱり目で

0: 締めたっていう。
1: そうですね、
0: なかなか最近見ないなっていう気がしましたけども、はい、年老いた役をどう演じられるかっていうのをこれからチャレンジ していきたいっておっしゃって。
1: そうですね、まあ、50代の頃から、はい、まあ、矢和王でも当然老いていきますから、
0: はい、
1: だからそしたらもうちょっと先になるかもしれないけど、うん、いろんなおじいちゃんを演じてみたいなって僕言ってたの覚えてるんですけど、
0: はい、
1: 気がついたらもう前期高齢者になってますからねいやだからもう本当におじいちゃんなんですよ。
0: いやでも本当でもお元気で何よりだと思います、ね、さあそれではここからは小日向さんの生い立ちについて伺っていこうと思うんですけども、はい、お生まれは北海道の三笠市で高校まで過ごされたということなんですけども、ね、はい、子供の頃はどういうお子さんだったんでしょうか。
1: どういう子供だったのかな、まあ冬はスキーで、
0: はい、
1: もうスキーが大好きで、であとはそうだな、小学校の時はだからなんかよくおっちょこちょいだとか言われたけど、でもなんか学芸会とかにではよく劇の方に選ばれて、
0: はい、
1: で小学校1年生からなんかお山の大将の中のお山の大将の大猿の一緒に についてる小猿が登場してくるところから始まる、はいはいはいはい、なんかもう話は全然忘れましたけどね。それとか2年生の時は小太りじいさんだったりとか、はい、なんかやっぱり劇っていうのにものすごくやっぱりものすごい強い印象を持って、うん、それはずっと中学に入ってもやっぱり中学の時も3年生の時リアオイやったりとか、
0: はい、
1: あとは1年生2年生の時かな、なんか原告の先生が長雨っていう農家の、うん、いわゆる秋の長雨が降ってる時、うん、なかなか仕事ができなくて畑に出られない時の家族の話とかそういう劇もやったりとか、うん、なんかやったらとそういう演じるっていう場がなんかとても面白いなと思っていたんですよね。
0: ただ高校では、まあ、美術が好きで油絵も描かれていた
1: と。そうなんですよ、ちょうどね中学3年姉がちょうど油絵を描いてたもんですから、はい、それになんか触発されて、それでちょうど僕ロミオとジュリエットが中学3年生の時に、
0: はい、
1: オリビエ8世、
0: はいはいはい、
1: ジュリエットを見て、
0: はい、
1: もう恋しちゃって、
0: ああ
1: それでオリビエ8世のジュリエットを油絵で描いたんですよ、
0: はい、
1: もう取り憑かれたように、はいはい、すごくいい出来だったんですけど、
0: はいはい、
1: それ上京した時お袋も捨てちゃったみたいなんだけどいやそれでね、
0: はいはい、
1: そっから油絵にはまって、
0: はい、
1: だから高校時代は3年間美術部だったんですよ、
0: はいはい、
1: それでもう全然演劇なんてこれっぽっちも人前で何かやるなんて恥ずかしいとかっていう。
0: ああそうなんですか。
1: だからずっと絵描いてましたね。
0: じゃあ一旦その演劇の道からは外れたと言いますか、そういう油絵を集中して描いてらっしゃって、で高校卒業後はそのやはりグラフィックデザイナーを目指して。
1: そうなんです、美大に行きたかったけど、はい、僕もう全然勉強しなかったもんだからお前無理だって言われて、それでまあグラフィックデザインの専門学校に行きまして、
0: はい、
1: そこでまあとても楽しくグラフィックの、
0: うん、
1: 勉強しながら学校通ってたんですけど、まあ冬にスキーに行って骨折して、はい、そこからまあ人生がキュッと変わっちゃう
0: んです。まあなんか2年ぐらい、
1: そう入退院繰り返して、結局今度は20歳の時に写真の方に編入して写真学校に行って、
0: はい、
1: で22で卒業したんですよね、はい、だから就職周りはみんなしたんだけど僕全然する気なくて、
0: はい、
1: なんかわかんないけど俳優やりたいと思ったんですよね突然。
0: で文学座の養成所を目指してということだった。
1: そうですね、ちょうどどっか受けようかなと思ったら文学座が目について、
0: はい、
1: で多分誰でも入れると思ってたんですよ。
0: あそうなんですか。
1: そしたら
0: 結構すごい倍率ですよね。
1: 30人の定員に6000人ぐらい受けるんですよ、ね、上智大学で。それで簡単に落っこちて、
0: はい、
1: まあ若いしね、
0: はい、
1: まあ来年また受けようなと思ってそれでアルバイトしてたんですよ。
0: あそれで中村雅俊さんのコンサートスタッフ付き人を始められた
1: と。そこでアルバイト先で紹介されていったんですね、はい、それで中村さんのまあ初めはコンサートのスタッフですよ、
0: はいはい、
1: だから僕は袖からドライアイスとシャボン玉出す係だったんですよところが中村さんがその頃一人もう超売れっ子で、
0: はい、
1: もうふれあいも大ヒットして、
0: はい、
1: で映像もテレビバンバンやって
0: ました。俺たちの勲章とか、俺たちの旅とか
1: ですよね。そうですよね、だから付き人がいなかったんですよ、はい、いつも一人だったんで、じゃあ小日向ついでに付き人もやってくれって言われて、
0: はい、
1: なんか分かんないけど分かりましたって言うんで、コンサートの時は楽屋に先に入って、うん、全部化粧前作って、うん、それで衣装をこうぶら下げたりして、
0: はい、
1: でコンサートを本番中は僕はインカム

0: つけてドライアイスとシャボン玉出して、終わるとまずは中村さんの楽屋を片付けて、中村さんをタクシー乗せて返しと、それでまた片付けやってるっていうの、そのツアーをやってましたね。
1: それ50年目の俺たちの旅っていう映画の監督をされた時に、
0: ええ、
1: 小日向さんがその映画見て感想を
0: そうなんです
1: 言おう
0: よ。
1: としたら、
0: ちょっとやってく、かい、なんか感想をね、やってくれ、書いてくれって言われて、でもそれをまあ見たら、
1: ええ、
0: ちょうど僕は中村さんのコンサートについてる頃の中村さんがやっぱ出てくるんですよ、映画の中で。その今の中村さんと並行して。
1: 若い頃です
0: そう
1: ね。
0: です。それが懐かしかったですよね。
1: で、中村さんからお礼の電話がかかってきたら大変なことになっ
0: そう
1: た。
0: です。ちょうどだからバケバケの 撮影中に、多分ドライかなんかやってたのかな。僕ね、着物だから胸の中に携帯入れてたんですよね。したらね、ブーってなって、ちょっとすいません、ごめんなさいっつって出た中村さんだったんですよ。で、中村さんすいません、今ちょっと撮影中ごめんなさいっつって。
1: しかも結構大事なシーンだったらしいですね。
0: 何だったか忘れた。どんなシーンだったか。ただ、今度、中村さんと、岡部くんがね、今度、タイガーを
1: 一緒にやられ
0: や
1: ま
0: る
1: す
0: んです
1: ね。
0: よ、多分。その時に、ね、岡部くんが中村さんに、本場地に小石さんの携帯に電話しましたよね、とかって言って、それを中村さんが、俺言われちゃったよ、なんて言って。
1: 大体そういう話をコンサートでよくされてます
0: あ、
1: から
0: そうです
1: ね。
0: か。
1: で、先日、中村さんの奥様の五十嵐純子さんが亡くなった時も、
0: ええ。
1: ご自宅に
0: そうなん
1: 弔
0: で
1: 問され
0: す。
1: て。
0: 本当に、僕は、中村さんが引っ越された時に、最初の頃に一回、なんかの、仕事のなんかの帰りに寄らせてもらったんですよね。その時、純子さんがいらして、すごい素敵な、お屋敷で。それ以来だったんですけど、次に行った時にはもう玄関に、純子さんの家が置いてあって、まあそこで手を合わせて、それで中村さんとちょっと、まあ、小1時間ぐらいかな、それでも立ち話でずいぶんお話ししましたね。
1: そういう時に、実は私は五十嵐純子さんが好きでしたって言って、小日
0: あ、
1: 向さんがおっしゃったって
0: そうなんですよ。
1: 言ってました。
0: いや、実はね、僕は中村さんの付き人やってる時に、僕が誕生日でみんなでお祝いしてくれたんですよ。コンサートのスタッフなんかも含めて。その時、僕は純子さんがファンだって知ってたから、その誕生日に純子さんを呼んでくれたんですよ。
1: そうっすか、わ
0: で、
1: ざわざ。
0: 誕生日おめでとうっつって、お前小日向一言言えっつったから、僕純子さん好きです。
1: その時 の話
0: そう
1: なな
0: ん
1: んで
0: です よ。
1: ね。
0: それをね
1: 思い出しな
0: 思い
1: がら。
0: 出したから、純子さんの家をね、手合わせた後、そんな話をしたら、ああ、そうだったなって言って、まあ、中村さんも思い出して、ちょっと涙ぐんでましたけどね。
1: でも、小日向さんは本当に優しいやつだってね、コンサートでもおっしゃってました。
0: いやいやいや。
1: そういう気遣いのある方だっていうことをおっしゃってましたけども。その後、オンシアター自由劇場に、
0: そうですね。文
1: 劇
0: 学
1: 団に、
0: 座に落っこちて、翌年、文学座は受けずに、自由劇場っていうところを僕は見つけて、そこを受けるんですよ。それで中村さんに自由劇場を受けるって言ったら、中村さんが、あ、俺知ってるぞよ、あれ自由劇場。あそこお前無理だな。
1: そうですか。
0: 無理だって言われて。
1: でも合格ですよ
0: 受かったんですよ。それで
1: ね。
0: 僕、中村さんにすぐ電話しましたからね。受かったよって。
1: 1977年、23歳の時に入られたん
0: そう
1: で
0: です
1: け
0: す、
1: ど
0: そう
1: も、
0: です。
1: それから19年間劇団の解散まで
0: そうです。
1: 過ごされたわけ
0: 23から
1: で、
0: 42までですね。
1: 得られたものってのはどういうものだったですか？
0: それはもう、役者としての土台を、しっかり、座長の櫛田和義さんと、看板女優の吉田秀子さんに作っていただいたって感じですね。
1: 相当でも厳しかったっておっしゃってましたね。
0: 厳しかったですね。
1: 何がどのように厳しかったですか？
0: 何をするにも芝居を通してものを考えろって言われましたからね。
1: そうなんですか。
0: はい。やっぱり役者をやってるんだったら、24時間役者として、その発想して考えるようにしないとダメだって。
1: 役者としての生き方っていうのがあるんですよね。
0: そうなんですよね。僕にはちょっと、そんなんだ、息が詰まる。芝居が終わったらもう好きなことしたいとかって思ってましたけどね。でもだから、そういうふうにして、とにかく、芝居漬けでしたからね。
1: 19年間活動されて、
0: ええ。
1: それは解散ということになった、42歳の時
0: はい
1: ですけ
0: はい。
1: ども、その時はどういうふうに思われましたか？
0: まあ、僕はもともと映像の世界に入りたくて、映像の世界に入るには、そういう 役者の養成所みたいなところに入らないといけないと思って、はい、オンシアター自由劇場に入ったもんですから、やっぱり映像のそこで解散をした時点でフリーになるわけじゃないですか、はい、そういった時にじゃあ映像の世界もこれでちょっと目指せるなと思って、はい、ある意味すごい夢がありましたね。もちろん舞台の仕事も、まあ、19年やってきてましたから、いろいろお話をいただいたんですけど、同時に映像の世界もこれからやっていけるんだなっていう、そういう思いで、とても新しいなんか世界を垣間見る感じでしたね。
1: ただその舞台ではその映像の世界と違って、まあ、やり直しが効かないということで相当プレッシャーを感じながら舞台に立たれてたそうですね。
0: あのね、劇団自体はそんなに、まだ劇団にいる頃は舞台上にいつも吉田秀子さんと串田さんが先輩がいて、はい、で元劇団の先輩だった笹野さんがいたりして、はいはいはい、なんかその大きな傘の下で好きなようにこうちょろちょろしてたって感じで、はいはい、あんまりそんなに緊張することはなかったんだけど、はい、映像の世界やり始めて、それで全くもう自分は劇団に所属してませんからね、フリーな状態で、だからそこでなんかこう小日向、俳優小日向っていうのがどういう芝居するのっていうふうにものすごく冷静に見られてる気がして、それからものすごい緊張するようになりました、ね、で映像ではやっぱり映像をやり始めてからは映像が比重的には多くなったもんですから、はい、映像はやっぱりすいませんセリフ噛んじゃったらすいませんもう一回お願いしますっていう感じでやり直しが効くんだけど、はい、それまで19年間劇団でやってたにもかかわらず、なんか映像舞台だとセリフ噛もうが、
1: はい、
0: セリフ飛ぼうが、
1: はい、
0: なんとか自分でそこを超えていかなきゃいけないっていう、はい、あのもう一回お願いしますがないわけですよ、
1: はい、
0: それ急にものすごく怖くなりましたね。
1: あ、特にあの2011年の国民の映画という作品、ヨーゼフ・ゲッペルスの役はとにかくセリフも長くて多くて相当なプレッシャーがあったというふうにおっしゃってましたけども、
0: いやもうね、そう、まあ、三谷さんがね、あの、
1: はい、これも作は三谷さんだ
0: った
1: ん
0: ですね。そう、三谷幸喜さんがあの小日に賞を取らせますからって言ってくださって、
1: はいはい、
0: なんかそれもすごいプレッシャーで、それで主役で、
1: はい、
0: それで2幕にその当時そのナチスにいたゲッペルスが、
1: はい、
0: 映画を通してまあプロパガンダで、
1: はい、
0: 進めていこうとするんだけど、それの映画の話をそのドイツの俳優たちを集めてパーティーで、これから自分が何を撮りたいかっていう映画のその夢を語るんですよね、演説を、はい、それが2週間前だったんですよ、2幕出来上がってきたのが、
1: はい、ギリギリだった、
0: ね、でセリフがやっと入りきった頃にも舞台に立ってましたから、はい、いやもうとにかくプレッシャーで、
1: はい、
0: その演説のシーンのパーティーに集まった人たちがわーっとやってる時、まもなく僕がそこを階段からこう偉そうに降りてきて、まあ皆さんリラックスしてくれって言って、これからちょっと皆さんに聞いてほしいんだっていう演説が始まるんですけど、その手のちょっと前僕裏にいるんですよ、舞台の裏に、はいはい、それでもう怖くて怖くてね、
1: うん、
0: なんかねもう一人の自分が、
1: はい、
0: いやこれねセリフ飛んで立ち尽くしちゃうぞお前っていうのがこうプレッシャーかけてくるんですよ
1: 悪いですね、
0: 悪い、それでね立ち尽くして多分二度と、
1: はい、
0: もう舞台立てなくなるっていう、それでなんかね舞台の中央で立ち尽くして土下座するんですよ、僕は
1: 悪魔じゃないですか、
0: そういうイメージがうわーっとくるんですよ、それでも怖くなって、それを振り払うにはどうしたらいいと思って、うん、そのあ手から血が出れば、
1: はい、
0: それを隠せば、
1: はい、
0: それを隠すっていうことに集中できるから、あのこう緊張しないな
1: って、痛い方がマシだっていうこと
0: で、まあ、痛いのも痛いっていうのと血が流れるのを隠すっていうことで、はい、それいいなと思ったんですよね、もう全然怖くないんですよ、切るものって探しちゃったんですよ、でないんですよね、でなんとかこう手を切って血を流したいと思ったんだけど、はい、考えてるうち出番になったんですよ、
1: あよかったですね、
0: うん、
1: それくらいプレッシャー感じながら、
0: いやもう最悪でしたね、
1: で出来は自分では
0: いつもなんかでもずっと本番中 パーフェクトにできた日がなくて、それがものすごく自分の中で落ち込んだりして、で周りの共演者たちは見事にみんな演じてるのがもうそれでなんかすごい落ち込む、でも自分は頑張らなきゃいけないっていうのが、ちょうど役のゲッペルスと、ゲッペルスは足が非常に不自由で、そこをいつも隠しながら歩くっていう、そういう人だったもんですから、それ

0: 重なったんですよね。それがうまい具合にね、勝負いただいたんですよ。
1: いやー、おめでとうございます。
0: いやいやいや。いや、もうね、なんかね、だから僕が意図したんじゃなくて、なんかそういう追い込まれた自分とヨーゼフ・ゲッブルスが重なったのかなっていう、そのぐらい死ぬ思いで舞台に立たないと人を感動させることはできないのかな。いろんなこと考えましたね。
1: じゃあ死ぬ思いでやっぱやってらっしゃったわけですね。
0: そうです、本当に。ちょうど 3.11 日の時
1: ですよね。はいはい、2011年。
0: 公演が中止になったんですよ、その日。はいはい、僕公演が中止になって正直ほっとしたんですよ。
1: あ、
0: それもすっごく自分で負けたと思いましたね、
1: はい、
0: 自分がその公演がその日がないっていうことが、でもまあ翌日からまた舞台やり続きましたけどね、
1: でも演劇ってこう何が正解かって多分ないと思うので、もう常に本当先ほどの24時間俳優として生きなきゃいけないっていうことと通じると思うんですけども、その辺難しいですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: でも特に僕はやっぱり舞台になると常に何かそうやって追い込まれますね。
1: と言いながら今度8月15日から
0: そうなんですよ、
1: アメリカンドリームという、これもまた三谷幸喜さん作演出の芝居が東京パルコ劇場で始まるということなんですけども、
0: まあ、
1: なぜまたやられるんですか、それだけのプレッシャーの中で。やっぱりプレッシャーを超える何かがこう欲求があるんですか。
0: いや本当はね、
1: ええ、
0: 本当は避けたいんですけどね
1: 本当は避けたいって、
0: だけど避けたいんだけど、そうするとほとんど逃げ、役者っていう仕事からほとんど逃げてないかっていう、これから先のことを考えると、
1: はい、
0: これを引き受けないで逃げちゃうと役者としてどうなのかっていう、もう一人の自分がやっぱり問い詰めてくるんですよね、
1: うん、もう一人の自分がやっぱり常にこう小日向さんを見つめてますか。
0: ありますね。
1: あ、
0: だから役者、舞台も2年半離れてるんですけど、はい、そうしてなんか日々いろんな仕事をいただいて楽しくやってる自分がいるんですけど、はい、本当にそれでいいのかっていう、もう一人の自分もやっぱりいつも言われますね。
1: それはやっぱりこう自分に厳しくありたいっていう
0: 風な
1: 思いなんでしょうか。
0: やっぱり劇団時代に舞台に立つ厳しさとか大変さっていうのを嫌っていうほど身に染みて教えられましたから、
1: はい、
0: 今そんな楽しくやってていいのかっていう、やっぱりそれで正解なのかっていう、それはそれでいいのかっていうのがもう一人の自分がやっぱり問い詰めていくんですよね。
1: 追い込みますね。
0: いやもう本当にねだからもうちょっとしんどいんですけどね
1: 72歳で、しかも、三谷さんの作演出の舞台は12年ぶりで
0: ですか、さっきの国民の映画っていう舞台以来なんですよね、はい、
1: あ、そうですよね、で舞台に立つのも2年半ぶりということで、
0: はい、
1: 相当じゃあ今プレッシャーを感じながら準備されてるわけですか。
0: とにかくやっぱりね、舞台の何が、特に劇団離れて何がプレッシャーかっていうと、舞台でセリフが飛んで立ち尽くす自分っていうのがやっぱり一番怖いんですよ。
1: まだ、まあ、逆に言うと、はい、やっぱ年を重ねるとその恐怖っていうのは大きくなっていく。
0: 僕それか、もうどんどん楽になっていくと思ったらひどいんですよ。どんどんプレッシャーになるんですよ。だからそれとの戦いですよ、僕はね。いや、他の、ベテランの俳優さんたちどうなのか分かんないですけど、はい、僕はやっぱそれですよね。セリフ喋ってた最中に、そろそろ調子いいけど、お前セリフ噛むんじゃないかとか、余計な自分がね、こう言ってくんですよ。そうすると噛んだりするんですよ。
1: ああ。でも中谷達也さん、まあ、先日お亡くなりになりましたけども、はい、やっぱ晩年は、こう自分でセリフを全部こう手書きで。は
0: い、あ、ドキュメントありましたね。
1: はい、
0: 僕見ました。
1: 書いて、それをもう家中に貼って、で
0: それで懐中電灯で照らしながらねやってましたね。
1: やっぱそういうのとやっぱ戦っていかなきゃいけないということなん
0: で、ほとんどそれなんでしょうかね。中谷さんもそうでしたからね。
1: でもあえてチャレンジされるわけですね
0: そうなんですよ。だからもう今からとりあえず台本をいただいたんで、
1: はい、内容的にはどういう内容
0: なんですか。アメリカのハリウッドの戦後の、はい、ハリウッド界の、まあ、思想を、まあ、弾圧する時代あったんですね、
1: はいはい、
0: そこの中でその取り調べる側と、それからそれを弾圧されて、それに対してどう受け答えをするかという、その尋問を受ける側との6人の会話劇ですね。
1: 三谷幸

0: 大木さんが作演出で、お付き合いももう相当長いと思うんですけども、三谷さんの演出の特徴ってのは何かあるんですか？
1: 三谷さんが書いてきたものを役者たちが必死になってなんかやってるととっても嬉しそうに見てますね。
0: ああ、そうですか。
1: ええ。でももちろん非常にシビアな目持ってますから、三谷さんがイメージしてるそのキャラじゃない方向になっていく、あるいはつまずいてるとそこは非常に冷静にダメ出しをしてきますよね。
0: あ、
1: うん、
0: でも真田丸の秀吉の脚本なんかを見てますと、やっぱりこう国枝さんに対する期待といいますか、相当大きいんだなっていうのを感じますけどね。
1: でも三谷さんもいろんな方とね共演してますからね。
0: はい。
1: だからまあでもこうやってねまた声をかけていただいて、本当にいや光栄だなと思うし幸せだと思いますよね。だからやっぱりここはやっぱりがっつり頑張ってまた乗り越えていかなきゃ。
0: いや本当もう一人の自分なんとかなりませんかね。
1: いや僕ねもう本当ゲネプロあたりで終わるといいなっていつも思うんですよ。もうねお客さんがぎっちり入ってる場合に立つと嫌なんですよね。なんかね本当だから映像はね、目の前にいるのはスタッフですから、
0: はいはい、
1: でスタッフはもういつも現場でワイワイ楽しくやってるし、はい、ごめんなさい今間違えたって言うの笑ってね、はい、大丈夫ですよもう一回行きましょうとか、
0: はい、
1: でもお客様はね
0: ライブですからね。
1: お金払って見てきますから、そこシーンとして見てますよ。
0: あ、
1: 何つまんない芝居してるんだと見てるかもしれないし、いや本当にそこ怖いですよ。うん、
0: でもこれまでこうずっとそういう苦労を重ねながらやってこられた俳優という職業を一度も辞めようと思ったことはないとおっしゃってますよね。
1: それはねないんですよ。
0: あ、
1: だから多分、他にないんだろうな僕。
0: いやいやいや。でも、ようやくと言いますか23歳の時に入った道がやっぱり間違ってなかったということでしょうか。
1: そういうことですよね。
0: うん、
1: まあだって22の時に、20の時に学校卒業して役者やりたいって突然思ったわけですからね。それまで演劇なんて見たこともないのになりたいと思ったっていうのは、なんかもう分かんないけどそういうふうになんかまあ神様がお前の道はこっちだよって、道をこう示してくれたのかなって感じですかね。
0: あとよく役者は出会い、常に新しい人たちとの出会い、これが大事だっておっしゃってますけども、
1: はい、
0: やっぱりその出会いっていうのは小日向さんをここまで支えてこられた一つの要素でしょうか。
1: それは当然そうですね。
0: うん、
1: やっぱり中村さんと出会って、
0: はい、
1: 中村さんのコンサートの袖からスタッフとして見てる時に早く自分もそっちに行かなきゃっていう
0: スポットライター
1: みたいな、思って、そして自由劇場というところに入って、吉田秀子さん、串田和義さんに、本当に芝居のいろは全て演じるということの面白さ、大変さ、いろんなことも僕は本当にそこで教わったと思ってるんで、そして42で劇団解散して映像の世界に入って、今に至るんですけど、映像は映像でいろんな俳優さんたちと出会いましたしね。
0: 三谷幸喜さんとの出会いもねありますし、
1: そうですね、三谷幸喜さんと出会って、三谷幸喜さんと出会ってきっかけとしてはヒーローっていうドラマにつながっていきましたからね。
0: あれが47歳の時。
1: そうなんです。
0: ですよね。
1: 47歳まで借金生活でしたからね。
0: いやいやいや。
1: 貯金なかったですから。
0: ああ、まあでも、演劇の世界はそれだけやっぱり厳しい世界だって。
1: そうなんですよ、本当に。
0: で、ヒーローでやっぱり、そっからヒーローになられたわけですね。
1: いや、すぐにはなりませんよ、本当に。そっからようやっと、なんか、いわゆる連続ドラマに声をあちこちかけられるようになって、ずっと、まあ、映像の俳優として、ずっと今に至るわけですよね。で、その合間合間にいろんな舞台のお話もいただいて、まあ、とてもそういう意味じゃ恵まれた、この20年、ちょっとですね。42からだからもう30年か。
0: はい。で、23で俳優デビューということで言うと、もう来年がちょうど50年ですか。ですよ。
1: もう人生あっという間ですね。 いやなんかね本当にね、なんていうかな、不思議な感じで年を老いるってこういうことなのかなと思うのはね、うん、若い自分がこの中にいるんですよ、
0: はい、
1: それで若い自分がこの70歳の体の中にいて、はい、でこう外をいろいろ見てる、はい、それで鏡見るとそこに老いた自分がいれて、はい、ああそうか、もう自分は年老いてるんだなと思うんだけど、気分は中に入ってる中村雅俊さんと出会った頃とそんな大して変わらないんですよ。
0: 20代前半と変わってない、
1: 気持ちは変わってない、ただ老いてるんです、もういろんなものがこう垂れ下がって、
0: でもそういう自分がいるからこういつまでも若々しく舞台に立てたりカメラの前に立てたりっていうのもあるんでしょうね。
1: そうなんでしょうかね、ただ最近舞台見るとやっぱり若い人が舞台に生き生き立ってるのがやっぱり素敵だなと思うから、果たしてこの70代になってお客さんに感動を与えることができるのかなとかいろんなことを考えちゃうんですけどね。まあでもだから70代になって初めての舞台なんで、70代の自分がどんな風に立ってどんな風に見られるのかっていうのは初めての経験なんで、それはやっぱりちょっと楽しみでもあるし、これから自分がまた舞台のお話をやっていけるのかどうか、よしこれでもう芝居だって思うのか、
0: いや
1: わかんないですよ本当に。
0: 前向きに考えてください。
1: 体力的なこともあるし、
0: まあ来年ちょうど役者人生50年ということで、
1: そうか、
0: 改めてこの後の目標を教えていただけますか。
1: 目標ですか、
0: はい、
1: 健康であることですね、
0: うん、
1: やっぱりさすがに70超えて、はい、健康が一番、とにかく体を壊したら何もできないので、
0: はい、
1: ギリギリまで置いて、最後天に召すまで自分の足でトイレに行けるそれが僕の目標です。自分の足でトイレに行って、
0: はい、
1: よたよたしながらも、そしてギリギリまでやっぱり、まあ、あの年一でもいいから、役者としてカメラの前か、まあ、舞台立てるかな分かんないけど、そんな風にして、でも中台さんは立ってましたからね。
0: そうですね、
1: だからそういう風にして現役で役者として、まあ、立っていられること、それかな。
0: 秀吉のようにお漏らしはしないということですね。
1: まあ、まあ、お漏らししても自分の足で歩ければ、はい、やっぱり自分の足で歩けるっていうことが、はい、
0: なるほど。まずとりあえずは8月15日からのアメリカンドリーム楽しみにしてますんで。
1: いや言わないでください、もう緊張する。
0: 今日は本当どうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
2: 大変なプレッシャーと戦うプロ意識に驚きました。そしてそれをいつもの小日向さんの朗らかな声で語ってくださるところがとても魅力的ですね。俳優の小日向文世さんに、演じることはもう一人の自分との戦いと題して、黒地康弘ディレクターが伺いました。明日への言葉でした。明日のこの時間4時台はラジルセレクション出張ラジオ能登半島へ共に生きる前半です。詩人のアーサー・ビナードさん、地元能登の皆さんの出演です。ここでリスナーからのメッセージをご紹介します。千葉県の高一郎さんです。11時台と0時台にお送りしたリポーター大集合スペシャルについてです。エジプトもポーランドもホスピタリティが素晴らしいと聞いて訪れてみたくなりました。今回だけでなく、またワールドリポート特集を組んでほしいですといただきました。ありがとうございます。そしてもう一通、群馬県の節子さんです。こんばんは。2時台のクラシックへのいざない、いつも楽しみにしています。今夜はバイオリンの名曲とのこと。遥か昔、中学生の頃、音楽の時間に聞かせてもらってメンデルスゾーンのバイオリン協奏曲に圧倒されました。家にレコードどころかプレイヤーもない時代、音楽室で聴いたこの曲大好きになり、放課後何回も聴かせてもらいに行きました。その後いろいろな名曲を聴くようになり、バイオリンの名曲はタイス、エルガー、クライスラーなど大好き、どれがかかるか期待していますといただきました。お聴きになりたい曲はあったでしょうか。それでは1曲お聴きお届けします。 土屋礼子の2個の演奏でいつでも

屋礼子の二胡の演奏でいつでも夢をでした。それでは今日6月30日火曜日の誕生日の花と花言葉です。花はカンナ、花言葉は情熱、尊敬です。花言葉の由来は、カンナはブッダが怪我をして流した血から生まれたという話があります。そのためブッダが仏教の教えを人々に伝えようとした情熱やブッダに対する尊敬の意味が込められているのかもしれません。花の色は紅色から朱色、だいだい色、黄色、白など非常に多様で、夏の花壇を色とりどりに飾ります。今日6月30日火曜日の誕生日の花はカンナ、花言葉は情熱、尊敬です。今日お誕生日の皆さん、おめでとうございます。それではもう一曲お届けしましょう。ジョン・ドーンのハープギターの演奏で聖火。

ジョン・ドーンのハープギターの演奏で聖歌でした。今夜のラジオ深夜便も11時5分からの放送です。11時台と0時台は深夜便特集、思い出の山、心の山、山で聞いたあの言葉、山岳雑誌元編集長萩原浩司さん、俳優小林綾子さんの出演です。1時台深夜便アーカイブス、特集インタビュー、2025年9月10月の放送から、広がれブラインドダンスの可能性、 NPO 法人代表ブラインドダンスチーム代表の宮川淳さんです。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージロックブライアン・ウィルソン作品集。3時台は日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップス村下幸三作品集です。4時台はラジルセレクション、出張ラジオ能登半島へ共に生きる前半、詩人のアーサー・ビナードさん、地元能登の皆さんです。ラジオ深夜便、今夜の担当は高橋敦之アンカーです。ラジオ深夜便は終了後にラジルラジルで1週間聞き逃し配信され、番組ホームページからアクセスすることができます。昨夜から今朝ここまでのご案内は金木あさみでした。時刻はまもなく5時になります。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報についてサウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。6月30日火曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより。福島から会津地方でこれから見ごろを迎える夏の花が咲くスポットについてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ。今週は放っておかないで便秘・下痢というテーマでお送りしています。2回目の今朝は便秘を改善するにはです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は神奈川からです。地元の子どもたちと作る元気な商店街についてお伝えします。
0: サッカーワールドカップ、日本ブラジル相手に先制したんですが逆転で敗れました。
1: お便りたくさんいただいています。山梨県の甲州街道ひざくりげさん、先ほどブラジル戦が終わりました。ブラジルの早いパス回しによく防戦したのが私の感想です。最後のゴールはサッカーの神様のいたずら、よく頑張った。そして福岡県の卵のきみこさん、ブラジルを相手に1点差ってすごいです。日本強くなったな。だからこそ勝ちたかった、勝たせたかった。最後の最後まで走り続けた選手たちに、森保監督、コーチたち、サポーターの皆さんにお疲れ様、ありがとうの気持ちでいっぱいです。そして長野県のうさぎの父さん、まだ見たことのない世界に連れて行ってはもらえませんでしたが、それでも強さを見せてくれた日本代表選手たちを誇りに思い感謝を伝えたいです。あまりにも興奮して毎朝の放送が始まるまで眠れませんといただいています。その他、東京都の吉弘さんや三重県のたこ焼きマンさん、広島県のマー君さん、岩手県のカルボナーラさんや宮城県の古川の健二さんから感動ありがとうとお便りいただいています。
0: はい、選手の皆さん、そしてスタッフの皆さん、人生をかけた戦いお疲れ様でした。この後もメッセージをお待ちしています。ではそのニュースも含めて全国のニュース、原口雅臣アナウンサーです。サッカーワールドカップ北中米大会で日本は決勝トーナメント5回目の挑戦でも初勝利はなりませんでした。ブラジルと対戦した決勝トーナメント1回戦で前半先制したものの、後半2点を奪われ1対2で敗れました。1次リーグのグループ F を2位で通過した日本、グループ C を1位で通過したブラジルと、日本時間の今日午前2時からアメリカ南部テキサス州のヒューストンスタジアムで対戦しました。日本は前半29分、ミッドフィルダーの佐野海舟選手が中盤で相手のパスを奪うと、そのまま一人でドリブルで攻め上がり、ペナルティーエリア手前から右足でシュートを決めて先制しました。日本はテクニックで勝るブラジルに多くの時間でボールを保持されましたが、ゴールキーパーの鈴木財音選手を中心とした堅い守りで1対0とリードして試合を折り返しました。しかし後半に入り、ブラジルが攻勢を強めると、11分左サイドからのクロスボールにカゼミーロ選手が頭で合わせて同点に追いつかれます。さらに後半アディショナルタイム、日本のゴール近くでブラジルにボールを奪われるとパスをつながれ、最後はガブリエウ・マルチネルリ選手にゴールを決められて逆転を許し、1対2で敗れました。日本はこれまで4大会で決勝トーナメントに進んでいますが、いずれも1回戦で敗れていて、5回目の挑戦でも初勝利はならず、ベスト32で大会を終えました。試合直後の日本代表森保一監督は次のように振り返りました。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本です。放送権の制約により海外ではお聞きいただけません。ご了承ください。

0: 捜査関係者への取材で分かりました。警察は重機を使っても周囲に怪しまれない工事現場を選んで事件を起こしたとみて調べています。今年4月、広島県三原市で市内に住む自営業者徳田正樹さん当時29歳の遺体が見つかった事件では、知人で広島市南区の無職倉本寛太容疑者29歳が地中に埋めて殺害し借金の返済を免れたなどとして、昨日強盗殺人の疑いで逮捕されました。警察の調べに対し容疑を否認しているということです。これまでの調べで容疑者が当時遺体が見つかった現場で個人で請け負った工事を進めていたことが捜査関係者への取材で分かりました。この工事は現場の土地の所有者が工場の建設に向けて依頼したもので、重機で土地を慣らしていたということです。警察は重機を使っても周囲に怪しまれない工事現場を選んで事件を起こしたとみて調べています。この事件の容疑者と被害者について、警察は今年2月、東広島市で起きた殺人事件の共犯関係にあるとみて捜査していることを明らかにしています。
1: 高市総理大臣は明日からインドを訪問し、森首相との首脳会談に臨みます。経済安全保障と AI の分野でそれぞれ成果文書を発表する方向で調整していて、協力関係の戦略的な構築によって強い経済の実現にもつなげる狙いがあるものとみられます。高市総理大臣は明日から3日間の日程でインドの首都ニューデリーを訪問し、あさって森首相との首脳会談に臨む予定です。そして会談に合わせて経済安全保障協力と AI 分野でそれぞれ成果文書を発表する方向で調整しています。このうち経済安全保障では、中国を念頭に経済的な威圧に反対する姿勢を示した上で、半導体、重要鉱物、情報通信技術、クリーンエネルギー、それに医療品の5つを優先分野と位置づけ、官民での連携推進を打ち出すことを検討しています。また AI の分野では、 AI を活用したサイバーセキュリティや安全性の強化に加え、データセンターや半導体といった利活用するための基盤整備に関する協力などを盛り込む方向です。高市総理大臣としては、高い経済成長を続けるインドとの協力関係を戦略的に構築することで、自身が掲げる強い経済の実現にもつなげる狙いがあるものとみられます。昨日、近鉄京都線の京都駅で始発の普通列車が脱線した事故で、近鉄は京都線の全線で始発から運転を見合わせ、現場では復旧に向けた作業が続いています。昨日午前5時過ぎ、近鉄京都線の京都駅で京都発橿原神宮前行きの始発の4両編成の普通列車が脱線しました。列車の乗客30人にけがはありませんでした。事故現場では夜通しで復旧に向けた作業が続けられました。 NHK が撮影した映像では、脱線した2両目と3両目の車両を作業員らがジャッキを使って上げて線路に戻した上で、別の牽引用の列車と連結して午前3時過ぎ現場から運び出していました。近畿日本鉄道によりますと、その後も線路に安全面で問題がないか点検作業が行われるということで、近鉄京都線はきょう全線で始発から運転を見合わせ、運転再開の見込みは立っていないということです。一方、国の運輸安全委員会は昨日、事故調査官2人を現地に派遣しました。国土交通省によりますと、近鉄からの報告では、列車の運転士は京都駅を出発して120メートルほど走行し、線路の分岐部分を通過中に後ろから引っ張られるような感覚があったとしています。近鉄は現場の復旧を急ぐとともに、事故原因について国とともに調査を進めることにしています。原爆で犠牲となり、戦後80年以上引き取り手が見つからずに広島市内の寺に安置されている3人の遺骨の氏名が原爆供養塔納骨名簿に記載されることになりました。

0: 法は遺族を探すために広島市が作成していて、供養塔に納められた遺骨以外の氏名が記載されるのは初めてです。原爆供養塔納骨名簿は、平和公園の原爆供養塔に納められた引き取り手が見つかっていない遺骨について、遺族を探すため判明している氏名を記載した名簿です。広島市が作成して毎年公開するとともに、全国の自治体にも送って掲示を依頼しています。広島市はこの名簿に、市内の2つの寺に安置されている3人の遺骨の氏名を新たに記載することになりました。記載されるのは、佐伯区の高禅寺の池田恒夫さんと和田義康さんとされる遺骨、旭田区の京雲寺の長谷川源次郎さんとされる遺骨です。3人の遺骨について情報提供を受けた市が、広く遺族を探すため名簿に記載するということです。原爆供養塔納骨名簿に、供養塔に納められた遺骨以外の情報が載せられるのは初めてです。京雲寺の住職藤井博樹さんは、遺骨は長らく引き取り手が見つかっておらず、ずっと保管している、親族が見つかってくれればと期待していると話しています。ニュースは以上です。
1: 原口アナウンサーでした。では為替と株の値動きです。29日のニューヨーク外国為替市場では、円を売ってドルを買う動きが進み、円相場は1ドル161円90銭台まで値下がりし、1986年以来およそ39年半ぶりの円安ドル高水準をつけました。アメリカの FRB 連邦準備制度理事会による利上げ観測などを背景に、円売りドル買いの動きが続いています。その外国為替市場円相場、現在は1ドル161円94銭から95銭となっています。1ユーロは185円3銭から4銭です。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前日の終値より先週末の終値より306ドル63セント高い5万2182ドル74セント、ナスダックの株価指数は前日より先週末より 522.526 上がって2万 5820.144 となっています。為替と株の値動きでした。続いて気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。サッカーワールドカップの熱戦、熱かったです ですね。東京もなど日本も蒸し暑いんですが、試合が行われたヒューストン、気温は35度近くあって、湿度も 50% とかなり蒸し暑い状況だったんですよね。まあ、そんな過酷な条件で懸命に戦ってくれた、日本、そしてブラジルの選手たちにも敬意を表したいと思います。とってもいい試合でした。で、今日日本も蒸し暑さ続きます。天気は北日本、東日本では晴れ間がありますが、西日本は雲が多く、九州では大雨にお気をつけください。梅雨前線が北上し、九州南部から関東の南海上に伸びています。今日は太平洋側ほど雲が多く、前線に近い九州や四国では広く雨が降りそうです。九州南部では暖かく湿った空気が流れ込み、雨雲が発達しそうです。今夜にかけて激しい雨の降ることもあるでしょう。晴れ間の出る東日本も不安定な天気です。内陸部では雷雨が起こりやすくなりそうです。今日未明に群馬県高崎市では1時間に50ミリを超える非常に激しい雨が降りました。大雨は収まっていますが、雨で地盤の緩んでいるところもありますので、土砂災害にはお気をつけください。そして昨日梅雨明けした沖縄、夏本番となりそうです。日差しが強いでしょう。梅雨明け直後は熱中症になりやすいタイミングでもありますので、暑さ対策が必要になりそうです。そして本州付近の気温、今日は気温湿度ともに高く、28度前後、30度以上の予想のところも多くなりそうです。昨日は久しぶりに真夏日になったところが多かったんですけれども、今日も30度以上というところが多くなりそうです。金沢は今月一度も30度以上になっていないんですが、今日は30度予想で1ヶ月ぶりの真夏日になるかもしれません。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は晴れますが、奄美は雷雨にお気をつけください。沖縄本島も午後はにわか雨がありそうです。九州や四国は曇りや雨で、九州南部は激しい雨の降ることがありそうです。 中国、近畿、東海地方、晴れ間がありますが、午後はにわか雨や雷雨があるでしょう。関東甲信、北陸、東北、梅雨の晴れ間となりますが、午後はにわか雨や雷雨、山沿いを中心に激しい雨にご注意ください。北海道は朝は霧の出るところも、日中は高気圧に覆われて晴れるでしょう。予想最高気温です。那覇は昨日よりも高く33度、鹿児島、高知27度、福岡28度、松山、松江29度、広島、名古屋、金沢30度、大阪31度、長野28度、東京も28度です。新潟27度、仙台、秋田26度、盛岡30度、札幌は昨日よりも6度高い27度、釧路は18度です。明日7月になりますけれども、明日も西日本や東日本では梅雨空が続く見込みです。明日も西日本では雨が降り、あさって木曜日には東日本にも雨の範囲が広がるでしょう。ここまで全国の気象情報をお伝えしました。
1: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。この時間は福島県会津若松市の渡辺健二さんと電話がつながっています。渡辺さん、
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 今朝の会津若松はどんな朝でしょうか？
3: はい、会津若松市の天気は今は晴れ、気温は20度、気候がすごく良い頃になりました。まあ、昨日も気温が32度ぐらいまで上がりましたので、本格的な夏を迎えています。今回は会津でこれから見れる夏の花の咲くスポットを2つをご紹介いたします。
1: はい、夏の花というとやっぱりひまわりでしょうか？
3: いや、残念です。私のいる会津若松市の西隣、会津三里の町にある龍光寺の蓮の花が来月見頃となります。
1: 蓮でしたか。
3: はい、
1: その蓮が見られる龍光寺ってどんなお寺なんですか？
3: はい、龍光寺は難しい方の龍に復興の光で龍光寺です。徳川三代将軍家光公を支え、日光東照宮の建立や江戸幕府の礎作りに尽力した天海大僧正が出家した寺と伝えられています。境内には天海大僧正の父母の墓が残され、そのゆかりを今に伝えています。また国宝の一時蓮台法華経が所蔵されています。この貴重な写経は一時一時に仏に見立てていまして、その一時一時に彩色された仏が座る蓮の花の台座が記されています。美術的価値の高い文化財で、蓮との深い縁を感じさせます。
1: つまり経文の漢字一文字一文字の下にそれぞれ蓮の花の台座が描かれているってことですか？
3: そうなんです。まさに蓮の花の台座に座る仏様のような感じで、漢字一文字一文字が蓮台が公式の彩色で鮮やかに描かれております。
1: はい、
3: そして龍光寺では実際に蓮を見て楽しむことができます。境内にある蓮池花房園では毎年夏になると美しい蓮の花が咲き誇ります。中でも見どころはおよそ2000年前の種から発芽し現代によみがえった古代ハス、オガハスです。
1: へえ、2000年前の種からよみがえったハス、どんなハスなんでしょう？
3: はい、咲き始めの花色は鮮やかなピンクでやや大ぶりな花を咲かせますが、オガハスは植物学者の大賀一郎博士により発見されました。生命の復活や平和の象徴として親しまれ、悠久の時を超えて受け継がれる生命の神秘を今に伝えています。会津三里町の龍光寺には平成8年に大賀蓮の株が譲り受けられ、以来毎年見事な大輪の花を咲かせています。例年7月に花房園の一面に蓮の花が広がり、早朝には朝日に照らされた幻想的な花姿とほのかな香りを楽しむことができます。
2: はい、写真を送っていただいているんですけれども、蓮はもう咲き始めている様子でしょうかね？
3: はい、そうですね、例年7月っては言ってますが、だんだん気候が暑くなってきたのか、蓮も6月ぐらいから咲くようになってきました。さらに龍光寺には 会津各地に点在する会津五色不動尊の一つ、離農不動を祀る霊場として知られています。最悪や苦悩を断ち、心の安らぎへと導く不動明への信仰は今も多くの参拝者を集めています。歴史と文化、信仰、そして2000年の時を超えて咲く恩圧、龍光寺は会津の奥深い魅力と生命のロマンに出会える特別な場所です。ぜひ足を運び、その美しさと歴史の息吹、そして会津ならではの夏の風景をお楽しみください。
2: はい、そしてもう一つおすすめスポットがあるんですよね。
3: はい、二つ目は会津若松市にあります会津松平市御薬園です。恩中の恩に薬、庭園の園と書きまして御薬園です。薬草園のことですね。会津松平市庭園御薬園には室町時代に会津守護職の芦名氏が別荘として利用したことに始まり、会津江戸時代には会津藩主松平家の別荘庭園として受け継げられてきた歴史ある名園です。うん、国の名所に指定されておりまして、会津を代表する文化財と多くの人々に親しまれています。園内の中心に広がる神事の池を囲む回遊式庭園には会津の豊かな自然と先人たちの美意識が息づいています。また薬草園としての歴史も持ち、現在も多くの薬用植物が栽培されている全国でも珍しい庭園です。
2: こちらで見られる夏の花も蓮でしょうか。
3: はい、四季折々の美しい景観を見せる御薬園ですけど、
2: はい、
3: こちらでも夏に、まあ、ピンク色の原子蓮という品種の蓮が、見頃を迎えます。6月18日に咲き始めて、昨日ですと21輪ほど咲いていましたということで、水面に浮かぶ可憐な花々と深い緑が織りなす風景は歴史ある庭園の趣を一層引き立たせます。朝の柔らかな光に照らされて咲く花はひときわ美しく、静寂に包まれた園内に鮮やかな彩りを添えております。一年を通して異なる表情を見せる御薬園、池に映る四季の風景や趣のある茶室、歴史を感じる庭園の佇み、訪れる人々の心を癒します。歴史、文化、自然が美しく調和して半世時代の面影を感じられる会津松平市庭園御薬園と、2000年の時を超えて咲く龍光寺の恩賀蓮、会津ならではの、蓮の風景とともにゆっくりした時間を お過ごしいただければと思います。
1: はい、渡辺さん
2: ありがとうございました。
1: 毎朝だより、この時間は福島県会津若松市の渡辺健二さんでした。
2: では音楽です。海老名少年少女合唱団で虹。

0: 海老名少年少女合唱団で西お送りしました。東京都のブルーメロンさん、50代女性の方からお便りをいただいています、はい、今日はいろいろと考えてしまう日ですということです、
1: はい、
0: 今日は20年前脳腫瘍を治す手術を受けた日でした、はい、今日は特にそれを思い出して毎年辛くなってしまう日ですといただいています、その他、静岡県の愛猫さん、60代女性の方です。今日は近所の神社で行われる血の輪くぐりに出かけます。思えば今年も半年が過ぎ折り返しに入ってきます、
1: はい、
0: 振り返ってみると大きな病気怪我もなく無事に過ごせたことに感謝、
1: うん、
0: そしてこれからの半年も健康でありますように願いを込めてお参りに行ってきますといただいています。その他、静岡県の旅するスワローズ男さんからも、我が家では卒主の母の体調を祈ってみそぎの払いを粛々と行う予定です、うん、それから東京都のぴょんたさん、50代の方からも大払い人形というのを申し込みました、うん、そして香川県の八割役ちゃんさん、40代男性の方からも、近所の神社に血の輪が設置されたので左右左とくぐってきました、はあ、半年分の汚れを落としてさっぱりとした気分になりました。残りの半年真面目にコツコツといきますといただいています、
2: うん、はい、皆さんの健康もお祈りいたします。時刻は5時27分を過ぎました。6月30日今日は何の日です。明治31年1898年6月30日、第一次大隈内閣が発足しました。政党員が閣僚ポストのほとんどを独占した日本初の政党内閣でした。日本初の政党内閣発足、明治31年1898年です。
0: 明治38年1905年6月30日物理学者アインシュタインが特殊相対性理論を発表しました。光の速さは常に一定とする特殊相対性理論は、それまでの時間と空間の概念を一変しました。アインシュタインが特殊相対性理論を発表、明治38年1905年です。
2: 昭和19年1944年6月30日東条内閣が学童疎開の実施を閣議決定しました。アメリカ軍による本土空襲に備え、大都市の子どもたちを地方に強制的に移住させて安全を確保するのが狙いでした。学童の集団疎開閣議決定、昭和19年1944年です。
0: 昭和42年1967年6月30日佐藤栄作総理大臣が戦後の日本の総理大臣として初めて韓国を訪問しました。佐藤総理大臣はパク・チョンヒ大統領らと会談し、韓国に対する経済協力などについて話し合いました。戦後初、日本の総理大臣が韓国訪問、昭和42年1967年です。6月30日、今日は何の日でした。
2: 時刻は5時29分を30秒ほど過ぎるところです。再び気象情報、淵岡由美さんです。
3: はい、お願いします、はい、先ほどお便りで血の輪くぐりをしてきたという方がいましたけれども、うんうん、先日私もやってきました。
0: くぐりました、
3: はい、ただ混んでいてまっすぐ直進しただけなんですけども、ご利益ありますかね。
2: あ、
0: さっぱりしてるように言いますよ。
3: 日頃の邪念を取り払って残りの半年も心清らかに過ごしたいと思います、
2: はい、
3: 今日は北日本や東日本では晴れ間がありますが、西日本は雲が多く、九州は大雨に注意が必要です。梅雨前線が北上し、九州南部から関東の南海上に伸びています。この時間は種子島、屋久島から伊豆諸島、そして小笠原諸島で雨が降っています。日中も太平洋側ほど雲が多く、前線に近い九州では長い時間雨が降りそうです。九州南部では前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、雨雲が発達しそうです。今夜にかけて激しい雨や大雨に注意警戒してください。晴れ間の出る地域も不安定な天気です。特に内陸部ほど雷雨が起こりやすいでしょう。 今日日中は洗濯物を干すチャンスではありますが、変わりやすい天気なので外干しは午前中がおすすめです。そして昨日梅雨明けした沖縄は夏本番です。日差しが強いでしょう。日中の気温は今日も湿度

0: 気温ともに高く28度前後のところが多くなりそうです。30度以上真夏日になるところもあるでしょう。蒸し暑さも本格化していますので、本州付近も熱中症にお気をつけください。では今日の全国の予報です。沖縄奄美は晴れますが、奄美は雷雨、沖縄本島も午後はにわか雨にご注意ください。九州四国は曇りや雨で、九州南部は激しく降るでしょう。中国近畿東海晴れ間がありますが、午後はにわか雨や雷雨がありそうです。関東甲信北陸東北も晴れますが、午後はにわか雨や雷雨が起こりやすく、山沿いを中心に局地的に激しく降りそうです。北海道朝は霧の出るところも、日中は晴れて天気の崩れはなさそうです。予想最高気温です。那覇は33度、鹿児島高知27度、福岡28度、松山松江29度、広島名古屋金沢30度、大阪31度、長野28度、東京も28度、新潟27度、仙台秋田26度、盛岡30度、札幌昨日より大幅に高く27度、釧路は18度です。明日から7月ですが、西日本や東日本では梅雨空が続く見込みです。九州南部や奄美では梅雨末期の大雨に警戒をしてください。ここまで全国の気象情報でした。
1: 時刻は5時32分を過ぎました。続いては健康ライフです。
2: 健康ライフ、テーマは放っておかないで便秘下痢。東海大学医学部教授で消化器内科学がご専門の鈴木秀勝さんにお話を伺います。鈴木さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今日は便秘を改善するにはがテーマです。便秘で病院に行こうとまで思わないことが多いと思うんですが、受診を考える目安はありますか？
3: はい、目安としては快適に便を出せない状態が3ヶ月以上続いている、市販の便秘薬を週3回以上1ヶ月以上使い続けている、腹痛を伴う便秘と下痢を繰り返している、こういった人は消化器内科などにですね、相談してみてください。
2: では一つずつ伺っていきます。まず最初の快適に便を出せない状態というのはどんな状態なんでしょうか？
3: バナナ状の大きくて柔らかい便がスルッと出ることが快適な排便です。そうじゃないのが快適に便を出せない状態ということになるんですね。よく回数のことを聞かれるのですが、便の回数よりは快適に便が出ていれば大丈夫ということになります。強く行きまないと便が出ない人や、残便感があるためにトイレに行く回数が1日10回とかなっちゃう人もいるんですが、むしろこういう人は便秘になります。
2: 市販の便秘薬は手軽に手に入りますし、使っている人も多いのではないかと思います。市販の便秘薬は長く使い続けてはいけないんでしょうか？
3: 市販の便秘薬というのは大腸を刺激することで便を出す仕組みの、それが多いんです。そういうような薬については使い続けていくと耐性というのができてしまって効かなくなります。だんだん効かなくなるので、どんどん増やしていって飲んでしまって、いつも腸が膨らんだような状態になって便が出なくなってしまう、そういう方も時々います。どうしてもという時にはたまに使ってほしい、そういう薬です。
2: 刺激で出すタイプの薬を安易に使い続けるのはあまり良くないということなんですね。
3: そうですね、刺激性ではない薬っていうのもありますので、そちらを試していただくということになります。慢性便秘症には酸化マグネシウムという便を柔らかくする薬を使うことが多いです。最近は市販薬も出てきました。ただし高齢者とか腎臓の悪い方では多く取ってはいけないと言われていますので注意してください。この数年でですね、それ以外にもですね、新しい薬がいくつも登場してきました。他の病気や年齢なども考慮して医師と相談し、一番自分に合ったタイプを見つけていただきたいと思ってます。
2: そして最後、便秘と下痢を繰り返す場合も受診した方がいいということでした。
3: はい、こうした方は排便に伴ってお腹が痛くなったり不快な症状が出たり、いわゆる過敏性腸症候群という病気の可能性が

0: ります。原因は実際明確ではないんですが、ストレスが溜まっていたりですね、腸がすごく敏感になっちゃったりして腸内環境が悪くなっている、そのせいじゃないかというふうに考えられています。
1: 便秘はストレスと関係しているということなんですね。これはなぜなんでしょうか？
0: 実は腸と脳は自律神経系やホルモンなどを介して密接に関係しています。これを腸脳相関と呼んでますが、そのためストレスや自律神経の乱れがあるとですね、便秘や逆の下痢が起こりやすくなっちゃうんですね。精神の安定を高める効果があると言われているセロトニンっていうのがあるんですが、その約 90% が腸に存在しています。うつ病ではこのセロトニンが減っちゃうので便秘が起こりやすくなるって言われてます。
1: 腸と脳ってそんなにつながりがあったんですね。便秘を解消するために自分でできることはありますか？
0: まずは自分の生活を見直すことから始めていただきたいと思ってます。不規則な生活が続いていますと、食事や排便の時間が取れなかったり、ストレスから腸のトラブルにつながることも大変多いわけです。可能であるなら食事の時間、起きる時間、寝る時間、こういうのをですねしっかり決めて、一日のリズムをしっかり作り、睡眠時間も十分に確保して質の良い睡眠をとっていただくということが重要です。体を動かすことも大切です。
1: 生活リズムを整えるっていうのは当たり前のようでなかなかできないんですよね。高齢者などで腹筋が弱くなって便秘になる場合はどうすればいいんでしょうか？
0: 前かがみになってですね、自然に腹圧がかかるようなですね排便姿勢、ロダンの考える人のようにですね、前かがみのポーズで太ももと胴体の角度をなるべく鋭角にしてください。
1: 前かがみの姿勢が大事なんですね。
0: また寝たきりの場合にはですね、横向きにエビのような姿勢になってもらってお腹をさすっていくと出るということで、介護の現場ではこういうことをやってます。
1: 洗浄式の便座で干潮のように使っている人もいると聞いたことがあるんですが、これはいかがでしょうか？
0: 洗浄式便座っていうのは刺激で出すっていうことになります。最初は効いてくるんですね。刺激制御剤と同じです。効き目がどんどん悪くなっちゃうということがあります。だから根本的にはベストではないかなと思ってます。薬や刺激がなくても快適な排便ができる状態を目指すことが重要です。
1: では最後に今日のポイントをお願いします。
0: まず生活リズムを整える、薬は相談の上自分に合ったもの。
1: 今日は便秘を改善するにはというテーマで、東海大学医学部教授で消化器内科学がご専門の鈴木秀勝さんにお話を伺いました。鈴木さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回は下痢の原因を突き止めるです。
2: この健康ライフ、そして6時台のワールドリポートやマイビズはどれも NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。スマホで聞くにはポッドキャストを聞けるアプリを入手して、聞きたいコンテンツを選んで再生してください。健康ライフでした。時刻は5時40分になるところです。毎朝だより後半です。この時間は神奈川県鎌倉市にお住まいの鈴木博明さんと電話がつながっています。鈴木さん、
1: おはようございます。
3: おはようございます。
2: 今朝の鎌倉はどんな朝でしょうか？
3: そうですね、梅雨ですのでね、曇っていてもやっていて、暖かくて鳥の声がして、まるで南国のような朝ですね。
1: いい朝ですね。鈴木さんは神奈川県職員として県内の商店街の支援に長年取り組んでいらっしゃいます。今回はどんな話題でしょうか？
3: はい、神奈川県にはですね、丹沢の山々が控える自然豊かな秦野市というところがあります。はい、神奈川県の西部にあって、新宿から小田急線で1時間ちょっと、昔はタバコの葉っぱや、落花生の生産で非常に栄えたところなんですね。今ではタバコの葉を加工していた工場もショッピングセンターに変わって、総州落花生と呼ばれて珍重された落花生も生産者の高齢化などですっかり少なくなってしまいました。毎年秋に開かれる タバコ祭りに、往年のにぎわいを感じるだけで、普段の街中はすっかり寂しくなってしまいました。まあ、そんな現状を打破しようと、まだ40代の若き商店会長さんが立ち上がったんです。
2: どんな方でしょうか？
3: はい、慶応元年1865年創業の160年以上も続く老舗お茶屋さんの後継ぎなんですね、うん、この度地元の商店会の会長さんになりました。小田急線秦野駅北口すぐのところにあるのですが、昔はずらーっと並んでいたお店も今ではポツリポツリとなってしまいまして、業種も少なく、それぞれの経営者も高齢化しています。そんな方たちとも一緒にできることはないかと、若き商店会長さんの彼は悩み、地元の子どもたちの力を借りることにしたんですね。
1: 地元の子どもたちの力、どんな風に借りるんでしょうか？
3: 子どもたちは最近ですね、商店街の活性化などというお題に対してはですね、本当に力強い味方なんですね。以前私が横浜駅の隣にある京急線戸部駅近くの商店街に関わった時のことです、
2: はい。
3: まあ、そこもかなり寂しい状況にあり、それぞれお店も活気が失われていました。そこで近くの小学生の子どもたちがお店に突入、口下手な親父さんたちからたくさんのことを聞き出してくれて、店主クイズっていうものを作ってくれました、
1: はい。
3: この取材から、実はこちらのお店の店主は包丁研ぎの名人であり、とても安く研いでくれるということが分かったりですね、子どもたちに刺激を受けて、病気がちで元気のなかった魚屋さんが店頭であんこうの吊るし切りを子どもたちに見せてくれたりしました。まあ、さすがにこれは私も見るのは初めてでした。
1: 子どもたちが大人たちを元気にしてくれたっていうことなんですね。
3: はい。そして秦野の若き会長さんは小学生に、まあ、謎解きクイズを作ってもらって、スタンプラリー形式で、皆さんにですね、商店街を歩いてもらって、それぞれのお店に入ってもらおうと考えたんですね。お店のことに関するクイズを作ることにより、自分の住む町のことをよりよく理解してもらえるのではないかと思っています。また秦野にはおいしい水がたくさん湧き出しているんですね。地元の身近な名水などについて子どもたちに改めて考えてもらうのも良いかなと思っているということです。
2: いいですね。実際子どもたちはもう動き出してるんですか？
3: はい、早速学校の先生に相談したところ、すぐにですね、総合学習の授業として取り入れることに賛成してもらい、6年生3クラスの生徒さんが動き出したんですね。子どもたちもとても張り切ってくれて、もうすでにみんなで分担して商店街のお店を一通り回っています。
2: 嬉しいリアクションですね。
3: はい。そしてですね、さすがに6年生なんですね、商店への取材をする中からクイズを作るだけではなくて、例えばですね、こんなイベントをやったらどうかとか、こんなキャラクターを作ったらどうかとか、こんな風に商店街を宣伝したらどうかななどとですね、商店街を元気にする方法を自分たちで考えたいという方向にまでつながっていったんですね。どんな素敵なアイデアが出てくるか本当に楽しみなんです。スタンプラリー形式の本番は子どもたちの取材の進み具合にもよりますが、今のところ10月を予定しています。それまでにお店の店主さんたちがもっともっと子どもたちとお話をしてくれたらいいなと思っています。また商店会側にとっても嬉しい驚きだったようです。商店会長も子どもたちの反応が嬉しくて嬉しくて、とても張り切ってるんですね。
1: 子どもたちが商店、そして地域を元気にしてくれるといいですね、
3: はい。商店会の人たちが自分たちの身近な子どもたちとより仲良くなってもらえるということは、住みやすい安全な街づくりに欠かせない要素だなと、そういうふうに考えています。
2: はい、鈴木さん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 毎朝だより、神奈川県鎌倉市の鈴木博明さんでした。
1: では音楽をお送りします。ケツメイシで奇想天外な商店街。

0: 買うよ、いつ使った方がお得だよ。
1: 今冷蔵庫いっぱいなんで。
0: おなら隣が電気屋だから大きな冷蔵庫に買い替えなよ。
1: そんな大きな冷蔵庫家に置けないですよ。
0: 大丈夫、その隣が不動産屋だからそこで物件見ていきなよ。
1: それは助かりますね。おい、惣菜買うためだけに引っ越しするわけないでしょ。で、お惣菜一つおいくら？
0: うん、どれでも100万円。
1: いやかましいわ。

0: 商店街の話の後にお送りしました。ケツメイシで奇想天外な商店街でした。まず先ほどのお便りの紹介で、はい、大祓いの話題をお伝えしたんですが、大祓い人形とお伝えしたんですが、大祓い人形でした。失礼いたしました。続いてお便りご紹介します、はい、愛知県の三河みどりさん、60代男性の方からです。回覧板が回ってきました、うん、内容は来月の天皇祭りの案内と、早くも盆踊り大会の案内でした。まだ早いと感じますが、すぐ来ちゃいますねといただいています。
1: 確かにそうですね。もう7月8月ですもんね。明日から7月ですからね。
0: 私も一足早く盆踊り踊ってきました。
1: やってるんですか、まだ。もうこんな時期に
0: 今月あったので、
1: はい、そうなんですね。
0: 続いてはおはがきをいただいています。群馬県のラジオネーム文福茶釜の森んじさんからです。つくづく一人になってしまったなと思いながら、早朝から無理のない散歩をしています。城沼周辺をほとんど毎日のように歩き、4ヶ月が経ちました、うん、お供はミニラジオ、うん、片手に毎朝を聞きながらです。リスナーさんのお便りや投稿から涙したり、くすっと笑ってしまったり、うなずいたり励まされたりと、すがすがしい空気の中で、私生きてるなぁと実感しながら歩いています。そんな中で5月の中旬からキュウリの収穫のパートを土日のみ始めました。若き代表のキュウリ専門の農園です。真摯に取り組んでいる姿には感動しています。心からエールを送りたいですといただいています。そして岐阜県のセーラームーンになりたいおばさんさん、70代の方からも、実りのキュウリをせっせと収穫しています。あちらこちらにお届けですといただいています。
1: いつも美味しいキュウリありがとうございます。
0: 続いてのお便りは名古屋市の小野寺陽子さんからおはがきをいただいています。最近スポーツ観戦でもドラマでも大抵2時間のものが多いので、うん、私はその間じっとり見ているだけではなく、うん、プチ体操をやっています。スクワットをしたり、足を揉んだり、首をぐりぐり回したりしています。そのため88歳の私、それなりに元気です。私の目標はとりあえずあと5年健康寿命を伸ばしていきたいですといただいています。
1: じゃあ今日もサッカー見ながら体操したかもしれませんね。
0: ちょっと朝早かったですけど、ね、サッカーは。続いては初めてのお便りいただいています、はい、京都府京丹波町の、夫婦さん、74歳の方からです。昨日うなぎを食べました。そしてみなずきというお菓子を買いました。あとの半年元気で頑張りますといただいています、うん、そして広島県のチリチリマリモさん、50代女性の方からも、昨日以前から気になっていた和菓子みなずきを和菓子屋さんに買いに行ってきました、うん、見た目が涼しげで食べるのがもったいない美しさでしたが、もちもちとしてとても美味しかったです。暑い夏を無事に越えられますようにといただいています。
1: なんか今日いつもよりもう2時間ぐらい早起きしたんでお腹減ってきてしまった。
0: もちもちしてね、美味しいんですよね。
1: さて昨日沖縄では梅雨明けしましたが、まだまだ大雨の時期続いていきます、防災気象情報も先月の下旬から新しくなっています、まだ慣れていないという方もいらっしゃるかと思いますので、改めてご説明いたします。これ、全体としては表現を分かりやすくして避難の判断をしやすくするなどの変更が加えられたものです、大雨や土砂災害などについてどれくらいの警戒が必要かという警戒レベルが数字で示されています。レベルは1から5までで、5が最も警戒が必要なレベルです。レベル4ですと災害の危険性が非常に高まって、自治体から避難の指示が発表されるような状況です。これがレベル5になりますと、すでに災害が発生または発生している可能性が極めて高く、避難場所への移動が手遅れになっている恐れがあります。危険な場所にいる場合はレベル4までに避難をするようにしてください。また高齢者や体の不自由な人などはレベル3で避難をするようにしてください。この数字やお住まいの自治体からの情報を参考に避難の判断をお願いしています、警戒レベルの3や4、5といった数字にお気をつけください、何に注意が必要かというのも合わせて、発表されますので、それとその数字を合わせてご活用ください。 時刻もうすぐ5時55分になります。この後毎朝6時台の内容もご紹介しておきましょう。14分頃からはワールドリポートです。アメリカの歌手プリンスが亡くなって今年で10年です。そのプリンスの音楽が今どのような意味を持っているのかお伝えします。そして44分頃からはマイビズです。女性活躍推進の現在地というテーマで日経ウーマンの編集長日立さやかさんに伺います。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土についてレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土などにも退避勧告を継続しているほか、イスラエルの大部分を対象にした渡航中止勧告なども継続し注意を呼びかけています。こうした中、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて日本の外務省はイラン周辺の7カ国の危険情報を引き下げました。具体的には UAE アラブ首

小国連邦、オマーン、カタール、クウェート、バーレーンのいずれも全土と、サウジアラビアのリヤド州と東部州、それにヨルダンの一部に出していたレベル3の渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも不測の事態が発生する可能性は排除できないとして、渡航の必要がある場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。 NHK は在外邦人向けの短波による NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信のほか、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。